Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове на източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 34 и 39 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 34, предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци продължават да се движат надолу, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Продължават обаче да поскъпват домати, краставици и зеле. Значително поскъпване при плодовете има при ягодите. Управляващите ще проверяват как са се отразили промените на законите за повишаване на социалните плащания върху бюджета. Затова се свиква извънредно заседание.

0: заседание на бюджетната комисия утре. Сметната палата ще трябва да направи проверка на бюджетите на Социалното министерство и на НОИ, да проследи бюджетите и консолидираната фискална програма и да изготви цялостен доклад от проверката. Одита ще обхване 6 години от 2020 до сега. Депутатите планират да възложат и одит на агенция Пътна инфраструктура. Вътрешният министър обяви, че ако се поразровят журналистите, ще видят, че само две дружества в България доставят мантинели. А злите езици говорят, че и зад двете стои фигурата на един бивш премиер. Общините преговарят с държавата още от следващата година да имат повече самостоятелност при управлението на парите си. Идеята е да бъдат актуализирани данъчните оценки върху имотите, за да се увеличат приходите от данъци, както и да се получава процент от данъка върху доходите на работещите в съответната община. Собствените приходи на общините тук са между 25 и 27%, като средно в Европа процента е около 40%. Жълт код за опасно горещо време в цялата страна е обявен за днешния ден. Само за седмица над 1300 починаха вследствие на горещата вълна, обхванала Европа. В северната част на Чехия за първи път, откакто се правят измервания, температурата надмина 40 градуса.
1: FM Plus. Спортът.
0: Мондиал 2026 навлиза в най-важната си фаза. Суперкомпютъра на Опта вече подреди фаворитите за световната титла преди началото на елиминациите. Франция е най-високо в тази класация с 18,7% шанс. Следва Аржентина, а топ 3 допълва Испания. Кристиано Роналдо записа матч номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеус на второ място във вечната ранглиста. Единствено Лионел Меси има повече участия, 28. Никола Цолов добави 25 точки към актива си след страхотната победа в основния старт на Red Bull Ring. За него това е трета победа в основно състезание от началото на сезон. През предстоящия уикенд той отново е на пистата, като предстои надпревара на емблематичната Silverstone. Волейболистите от националния отбор на България победиха Украина с 3 на 1 тази годишната Лига на нации. Така до момента имаме 5 победи и 3 загуби.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

Току-що зададохме ритъма на лятото, драги приятели. Има си понеделници, в които ти се струва, че големия град се е поупразнил и ще има въздух за всички. Днес обаче май не е точно така. Май ще се опразни в последния момент. 7:09 сутринта е успешна седмица с Радио FM+.

0: Минава 7 сутринта. Точно сега е време за път, драги приятели. Да ти свети слънцето в очите означава, че сте избрали правилната посока. Пътувате на изток с радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика. And I

и готови сме. След петъка минах и обрах паяжините. Паянците са много активни в жегите. Това научих по трудния начин. 7:15 сутринта е.

0: Е, днес и утре и по-големите ученици ще се събират за последно преди лятото, драги приятели, преди да хванат гората на прохлада. 7:20 сутринта е. Спорна и успешна да бъде вашата седмица с Радио FM+.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Хайнекен е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Радио FM+.

0: 7:25 минути е. Седмицата започва с празник. Петър и Павел е днес. Честито на всички, които ще празнуват, но не по место работа и место живеене. Разбира се, празнуват всички с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Наближава 7:30. Една песен остава до звездната прогноза за днес, 29 юни. Петров ден, драги приятели. Може би по тази причина първите хора навън сякаш не са тръгнали точно за работа. Разбира се, не ги броя тези с куфарите за летището. Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Така, минава 7:30 сутринта в понеделник. Готова е звездната прогноза, драги приятели, така че сядайте на масата за закуска. Притворете очи и слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, началото на седмицата ще ви насърчи да гледате по-уверено към бъдещите си цели. Сутринта е подходяща за планиране, учене, разговори, които разширяват вашите перспективи. След обяд Овни, вниманието постепенно ще се насочи към отговорности и задачи, които изискват по-сериозен подход. Денят е благоприятен за дългосрочни решения и последователни действия, а вечерта носи удовлетворение от добре подредените ви приоритети. Телци, ваш ред е, събитията днес могат да ви подтикнат да се замислите за посоката, в която искате да се развивате през следващите месеци. Сутрешните часове са подходящи за размисъл и подреждане на важни въпроси. След обеда Телци ще внесе повече яснота и увереност относно бъдещите ви планове. Ще се чувствате добре, което е най-важно, без да бързате. Хей, близнаци, вие сте, партньорствата и отношенията ще бъдат особено важни за вас през целия ден. Сутринта носи възможност да чуете интересна идея или предложение от човек, който мисли различно от вас. След обяд атмосферата ще стане по-сериозна и ще изисква повече конкретика в думите и действията, да не става за изясняване на намерения и общи планове. Ето ги и раците. Постепенно ще усещате необходимост да внесете повече ред в ежедневието и ангажиментите си. Сутринта, сега, ще трябва да приключите с вече започнатите задачи и да се погрижите за личния си комфорт. След обеда Раци постави акцент върху отношенията и нуждата от баланс между вашите желания и тези на околните, а вечерта носи хармония и усещане за сигурност. Хей, лъвове, слушайте сега. Настроението ви ще бъде по-леко и вдъхновяващо в първата половина на деня. Ще имате желание да се занимавате с неща, които ви носят удоволствие и творческо удовлетворение. След обеда обаче ще ви подтикна към по-практичен подход и повече внимание към детайлите. Деня на лъвовете е подходящ за организиране на предстоящите задачи, както и за грижа за здравето. А, ето ги и девите. Домашните въпроси и личния комфорт ще бъдат в фокуса на вашето внимание. Сутрешните часове са подходящи за време с близки хора, за създаване на уютна атмосфера. След обяд, деви, ще се почувствате по-уверени и готови да се посветите на занимания, които ви носят радост. Деня е благоприятен за творчество, срещи и приятни разговори. Вечерта носи топлина и емоционално удовлетворение. Бъдете сигурни в това. Сега кратка почивка, чаша хладка вода, а след това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
3: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
4: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цял семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
5: Deichmann, защото обичаме обувките.
6: Месец на детската профилактика в дентални клиники EoDent. През целия месец юни. Безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В EoDent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка. А прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент. Даряваме усмивка с много любов.
7: След 20 минути ще бъде 8 сутринта, а сега продължава вашия хороскоп за празничния Петров ден. Петър и Павел е днес, да. Стигнахме до Везните. Общуването ще бъде ключа към успешното развитие на този ден. Сутринта може да получите новина или информация, която да ви помогне да погледнете по-различно на дадена ситуация. Следобеда ще насочи вашето внимание към дома, семейството и темите, свързани с сигурността ви. Везни, денят е подходящ за уреждане на лични дела и за укрепване на важните отношения. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Практичните решения ще ви носят най-голямо удовлетворение. Днес сутринта е благоприятна за подреждане на планове и оценка на възможностите пред вас. След обяд ще имате повече поводи за разговори, срещи, обмен на идеи, денят е подходящ за обучение, договаряне, намиране на полезна информация. Скорпиони, вечерта носи усещане за увереност и стабилност. Хей, стрелци, слушайте сега. Първата половина на деня ще бъде по-жива и динамична, като ще ви дава възможност да се изразявате по-свободно и да демонстрирате своите идеи. След обяд вашето внимание постепенно ще се насочи към по-практични въпроси и съответно реални резултати. Деня на стрелците е подходящ за преценка и подреждане на приоритетите. Ще усещате по-ясно кое заслужава времето и усилията ви. Вечерта идва с приятно чувство за сигурност. Хей, кози, рози, ваш ред е. Следобеда ще постави началото на по-активна и лична фаза за вас. До тогава е добре да си дадете повече пространство за размисъл и спокойствие. С навлизането на Луната в вашия знак ще почувствате прилив на увереност и желание да поемете инициативата. Деня на кози, розите е подходящ за лични решения и за поставяне на нови цели. Хей, Водолей, слушайте сега. Някои важни идеи ще се оформят по-ясно, именно когато си позволите да забавите темпото. Сутринта е благоприятна за срещи с приятели и обсъждане на бъдещи планове. Следобед ще ви насочи към по-тихи занимания и необходимостта да обърнете внимание на вътрешния си свят. Деня е подходящ за почивка, размисъл, освобождаване от ненужните тревоги, вечерта носи спокойствие и усещане за хармония. Хей, Риби, ваш ред е. Понеделника ще ви даде възможност да се съсредоточите върху хората и проектите, които имат значение. Сутрешните часове са подходящи за вдъхновяващи разговори и нови идеи. Следобеда ще насочи вашето внимание към приятелства, сътрудничество, общи цели. Деня е благоприятен за изграждане на полезни контакти и укрепване на отношенията, Риби. Вечерта ви идва с усещане за принадлежност и спокойна увереност в светлото бъдеще.
8: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Знам, че миналото лято беше кратко, драги приятели, а от това кажи речи остават само юли и август. Помислете как трябва да процедирате. Имате 15 минути до 8 сутринта. Сещате се, че някои неща не трябва да се повтарят и да се оставят за последния момент, като заслужената синя лятна ваканция.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Ето това вече е друго нещо. Имате 10 минути лично време с прекрасна музика за добро утро на спокойствие до 8 сутринта, уважаеми приятели. Всъщност, ако вече сте в пътния трафик, имаме една молба. Пускайте мигачи, когато се престроявате. Знам, че едва ли ви учат на това на шофьорските курсове, но пускането на мигачи е като да поздравяваш с добро утро колегите си на пътя все пак.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: то умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 34 и 39 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 34, предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Управляващите, синдикатите и работодателите обсъждат на заседание днес на Тристранния съвет проекто бюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса. Основните критики за тази година са насочени към очаквания свръх дефицит от 5,7%, както и към задължението държавните служители да плащат част от осигуровките си още от август. Държавни служители излизат на протест под надслов «Равни права за всички». Акцията е пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Несъгласието е с предвидените ограничения в разходите за персонал, настоява се за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд. От днес започват ремонтни дейности по пътя Слънчев бряг Обзор. От 8 вечерта до 7 сутринта до четвъртък включително ще е ограничено движението на всички превозни средства от края на град Обзор до Слънчев бряг. Днес и утре ще е затруднено и движението в района на пътен възел Сарафово край Бургас заради ремонтни дейности от 9 до 16 часа. Жълт код за опасно горещо време в цялата страна е обявен за днешния ден. Само за седмица над 1300 починаха вследствие на горещата вълна, обхванала Европа. В северната част на Чехия за първи път, откакто се правят измервания, температурата надмина 40 градуса.
1: FM Plus. Спортът.
0: Канада е първия осмина финалист на Мондиал 2026, се домакина на турнира и стръгна победата над Южна Африка след гол в добавеното време, който отбеляза Стивен Еустакио. Техен съперник ще бъде победителя от матч на 4 юли между Нидерландия и Марокко. Мондиал 2026 навлиза в най-важната си фаза. Суперкомпютъра на Опта вече подреди фаворитите за световната титла преди началото на елиминациите. Франция е най-високо в тази класация с 18,7% шанс. Следва Аржентина, а топ 3 допълва Испания. Кристиано Роналдо записа матч номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеус на второ място във вашата ранглиста. Единствено Лионел Меси има повече участия, 28. Никола Цолов добави 25 точки към актива си след страхотната победа в основния старт на Red Bull Ring. За него това е трета победа в основно състезание от началото на сезон. През предстоящия уикенд той отново е на пистата, като предстои надпревара на емблематичната Silverstone. Волейболистите от националния отбор на България победиха Украина с 3-1 тази годишната Лига на нациите. Така до момента имаме 5 победи и 3 загуби.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове на източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб

8:10 сутринта е, проверено е. За днес, за цялата страна, обявен дрес-код голи до кръста, драги приятели. Направо си е време да приключваме с физическата работа сега.

0: 8 и 13 минути сутринта е очевидно, както всичко у нас се оставя за финала и големия град май ще се упразни в последния момент, драги приятели, малко преди да стане късно за посрещане на изгрева на 1 юли. И да, днес най-добре останете вкъщи, особено ако имате ужасно много време за губене в понеделник.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus задава ритъма на лятото. Освен това ви подготви, подгрява и за рок-феста на сезона, драги приятели. Мидалидари Rock in the Vine Valley тази година има само хубави изненади за вас. Погледнете сега. За специалния въпрос на Facebook страницата ни пишете с отговор под публикацията и разчитайте на своя късмет. Всеки ден до петък някой от вас ще печели официален фестивален мърч, а в петък пада и голямата награда. Тридневен билет за Мидалидари Rock in the Vine Valley 2026.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата.

0: 8.20 сутринта е време за път. Ако ви свети слънце в очите, драги приятели, значи сте оцелили посоката, пътувате на изток. Успешна седмица с Радио FM+.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Diese Unterstellungen zurück.
6: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
1: Това е Радио FM+. FM+. FM+. Take it off.

0: Петър и Павел е именици да искате на 29 юни честит празник. Има си дни, в които много бързо си изпиваш първото кафе и този понеделник е точно така.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! Точно 8:30 сутринта е. Започва нова седмица с Радио FM Plus, драги приятели. Сякаш не само учениците се събират като за последно преди лятото тези дни и първите хора навън сякаш не са тръгнали точно на работа. Тези с куфарите за летище не ги броя традиционно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8.35 минути е, за да не ви изненада есента, драги приятели, трябва да напълните със съдържание и юли, и август. Може да започнем от сега. От 10 до 12 юли можете да бъдете в сърцето на Тракия, в Могилово. Там ще бъде фестивала на лятото. Бъдете на Ми Дали Дали Рок ин Девайн Вели, спечелете си официален мърч в играта с въпроси и отговори на Facebook страницата на Радио FM+. Можете да го направите още сега. Всеки ден за късметлията в жребия в края на работния ден ще има чудесна дневна награда, а голямата пада в петък. Тридневен билет за Ми Дали Дали Рок ин Девайн Вели 2026.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл заслужава си.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
3: Deichmann, защото обичаме обувките.
4: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
6: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
8: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
9: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+.

20 минути има до 9 сутринта. Още малко време остана и приключваме с физическата работа за днес, драги приятели, защото ще бъде опасно горещо. В жегите човек може да гледа в една точка. Всъщност май само това може.

0: Направо чувам как Джей Ло скърца с зъби, докато следи безкрайния меден месец на Дуа Липа в Италия, драги приятели. Транзита на Юпитер в Лъв, който предстои утре на 30 юни, носи огромен успех на лъвовете, скорпионите, раците и везните. Ето защо ви казвам да си подбирате компаниите през това лято, моля.
1: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
1: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг

0: Е, готови сме, минахме и обрахме пажините в понеделник, драги приятели. Паяците наистина са много активни в жегите. Жегите по принцип изтощават не само тялото, жегите уморяват, изтощават и мозъка, променят начина, по който хората мислят. Ето защо не трябва да се вземат важни решения, когато е над 25 градуса. Може да сгрешите, при това да допуснете сериозна грешка.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищни са.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули – палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули – Sense of Style.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове на източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 34 и 39 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 34, предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Управляващите, синдикатите и работодателите обсъждат на заседание днес на Тристранния съвет проекто бюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса. Основните критики за тази година са насочени към очаквания свръх дефицит от 5,7%, както и към задължението държавните служители да плащат част от осигуровките си още от август. Държавни служители излизат на протест под надслов равни права за всички. Акцията е пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. Несъгласието е с предвидените ограничения в разходите за персонал. Настоява се за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд. От днес започват ремонтни дейности по пътя Слънчев бряг Обзор. От 8 вечерта до 7 сутринта до четвъртък включително ще е ограничено движението на всички превозни средства от края на град Обзор до Слънчев бряг. Днес и утре ще е затруднено и движението в района на пътен възел Сарафово край Бургас заради ремонтни дейности от 9 до 16 часа. Жълт код за опасно горещо време в цялата страна е обявен за днешния ден. Само за седмица над 1300 починаха вследствие на горещата вълна, обхванала Европа. В северната част на Чехия за първи път, откакто се правят измервания, температурата надмина 40 градуса.
1: FM Plus. Спортът.
2: Канада е първия осмина финалист на Мондиал 2026, след домакина на турнира и стръгна победата над Южна Африка след гол в добавеното време, който отбеляза Стивън Еустакио. Техен съперник ще бъде победител.

0: неделя от матч на 4 юли между Нидерландия и Марокко. Мондиал 2026 навлиза в най-важната си фаза. Суперкомпютъра на Опта вече подреди фаворитите за световната титла преди началото на елиминациите. Франция е най-високо в тази класация с 18,7% шанс. Следва Аржентина, а топ 3 допълва Испания. Кристиано Роналдо записа матч номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеус на второ място във вечната ранглиста. Единствено Лионел Меси има повече участия 28. Никола Цолов добави 25 точки към актива си след страхотната победа в основния старт на Red Bull Ring. За него това е трета победа в основно състезание от началото на сезон. През предстоящия уикенд той отново е на пистата, като предстои надпревара на емблематичната Silverstone. Волейболистите от националния отбор на България победиха Украина с 3-1 в тази годишната Лига на нациите. Така до момента имаме 5 победи и 3 загуби.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 9 и 8 минути сутринта е Петър и Павел е. Честит празник с предимство на имениците, които ще празнуват, но не по место работа и место живеене днес. Ами, не е срамно да си отпускар тези дни.
1: FM Plus.

0: 9.15 сутринта е готова е класацията на най-атрактивните мъже по градове, драги приятели, най-атрактивни, а може би и най-добри любовници са в Стокхолм, Нью-Йорк, Амстердам, Лисабон, Буенос-Айрес, Сидни. Списъкът е дълъг, няма нито един английски град. Добро утро!
1: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл. Заслужава си. Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: понеделник е, заредете телефона догоре, драги приятели, пък докато изкара. Следващото зареждане спокойно може да бъде следващия понеделник. Тогава ще бъде вече 6 юли. А сега направете всичко възможно да излезете на светлина колкото се може по-бързо. Важно е новата седмица да започне този с този сутрешен детокс.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Покрай Мондиала, драги приятели, отведнъж ще стане 19 юли. Не че нещо, но трябва да побързате. Иначе от днес започваме наистина да чупим температурни рекорди. Ако самите вие сега чакате да разхлади, ами мисля, че ще трябва да чакате до утре сутринта. 9:25 минути е.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, да, за да не ни изненада есента, трябва да се почувстваме много по-специални през юли и август, драги приятели. Обявен е дрес-код голи до кръст за цялата седмица, така че бъдете особено внимателни. Една песен ни дали от звездната прогноза за празничния Петров ден на 29 юни.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
8: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
9: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
10: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика – английски за твоето дете.
11: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
12: Месец на детската профилактика в дентални клиники EOdent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В EOdent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В EOdent даряваме усмивка с много любов.
13: Следва и винаги най-добрата музика.
14: Най-добрата музика.

0: След 25 минути ще бъде 10 сутринта. Това е вашия хороскоп за празничния 29 юни. Деня на Петър и Павел. Честито на имениците. И сега притворете очи и слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, началото на седмицата ще ви насърчи да гледате по-уверено към бъдещите цели. Тази сутрин е подходяща за планиране, учене, разговори, които разширяват вашите перспективи. След обятовни, вниманието постепенно ще се насочи към отговорности и задачи, които искат и по-сериозен подход, деня ви е благоприятен за дългосрочни решения и последователни действия. Телци, ваш ред е, събитията днес могат да ви подтикнат да се замислите за посоката, в която искате да се развивате през следващите месеци. Сутрешните часове са подходящи за размисъл и подреждане на важни въпроси. След обеда ще внесе повече яснота и увереност относно бъдещите ви планове. Ще се почувствате добре, когато действате по-спокойно и без напрежение и без излишно бързане. Хей, близнаци! Партньорствата и отношенията ще бъдат особено важни за вас през целия ден. Тази сутрин носи възможност да чуете интересна идея или предложение от човек, който мисли различно от вас. След обяд, близнаци, атмосферата ще стане по-сериозна и ще изисква повече конкретика в думите и действията, да не е подходя за изясняване на намерения и общи планове. Търсете къде да се разходите, че на мен от жегата мисълта ми започва да прескача. Драги раци, ваш ред е, постепенно ще усещате необходимост да внесете повече ред в ежедневието и ангажиментите си. Сутринта е добра за приключване на вече започнати задачи и за грижа за личния ви комфорт. Следове да постави акцент върху отношенията и нуждата от баланс между вашите желания и тези на околните, да ни е благоприятен за разумни компромиси и спокойни разговори, а вечерта на раците идва с хармония и усещане за сигурност. Хей, лъвове, слушайте сега. Вашето настроение ще бъде по-леко и вдъхновяващо в първата половина на деня. Ще имате желание да се занимавате с неща, които ви носят истинско удоволствие и творческо удовлетворение. След обеда обаче ще ви потикне към по-практичен подход и внимание към детайлите. Деня става за организиране на предстоящите задачи. Лъвове, погрижете се и за здравето си. А, ето ги и девите. Домашните въпроси и личния комфорт ще бъдат в фокуса на вашето внимание. Сутрешните часове са подходящи за време с близките хора, за създаване на уютна атмосфера. След това ще се почувствате по-уверени и готови да се посветите на други занимания и особено на онези, които ви носят радост. Деви, деня става за творчество, срещи, приятни разговори. Започвам да се повтарям. Време е за кратка почивка. След това продължава и звездната прогноза.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 10 без 20 продължава звездната прогноза за празничния Петров ден. Ако сте родени под знака Везни, общуването ще бъде ключа към днешното развитие на вашата програма. Сутринта може да получите новина или информация, която да ви помогне да погледнете по различен начин на ситуацията, в която се намирате. След обеда, драги Везни, ще насочи вашето внимание към дома, семейството и темите, свързани с сигурността ви. Деня е подходящ за уреждане на лични въпроси, за укрепване на връзки и отношения, а вечерта на Везните носи спокойствие и баланс. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Практичните решения ще ви носят най-голямо удовлетворение през целия ден. Сутринта е благоприятна за подреждане на планове, оценка на възможностите ви. След обяд ще имате повече поводи за разговори, срещи, ще обменяте идеи. Деня ви става за обучение, договаряне, намиране на полезна информация, а вечерта идва с усещане за увереност и стабилност. Ето ги и стрелците. Първата половина на този ден ще бъде по-жива и динамична, като ще ви даде възможност да изразите свободно своите идеи. След обяд, стрелци, вниманието ви постепенно ще се насочи към по-практични въпроси и реални резултати. Деня ви става за преценка на приоритети и за подреждане на бъдещите ви планове. Драги козирози, слушайте сега. Следобеда ще постави началото на по-активна и лична фаза за вас. До тогава е добре да си дадете повече пространство за размисъл и спокойствие. С навлизането на Луната в вашия знак Козирози ще почувствате прилив на увереност и желание да поемете инициативата и ще успеете. Хей, Водолей, ваш ред е. Някои важни идеи ще се оформят по-ясно, именно когато си позволите да забавите темпото. Сутринта е благоприятна за срещи с приятели и обсъждане на бъдещи планове. Следобеда ще ви насочи към по-тихи занимания и необходимостта да обърнете внимание на вътрешния си свят. Деня е подходящ за почивка, размисъл, освобождаване и отърваване от ненужните тревоги. Вечерта на Водолеите носи спокойствие и усещане за хармония. Ето ги и рибите. Понеделника ще ви даде възможност да се съсредоточите върху хората и проектите, които имат значение за вас. Сутрешните часове риби са подходящи за вдъхновяващи разговори и нови идеи. Следобеждането да насочи вашето внимание към приятелства, сътрудничество и по-общи цели. Деня на рибите е благоприятен за изграждане на полезни контакти и укрепване на отношенията, а вечерта в понеделник ще им донесе и усещане за принадлежност и спокойна увереност в бъдещето.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Жули.
3: Стилна декорация на масата.
2: Жули.
3: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
2: Българският производител на салфетки.
3: Жули. Sense of Style.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Къде сте? От 10 до 12 юли, драги приятели. Станете част от магията на Мидали Дари Рок ин Девайн Вели. Включете се в играта с въпроси и отговори на Facebook страницата на Радио FM Plus и си спечелете стилен официален мърч на рок събитието. А в петък ще има и 3-дневен билет за Мидали Дари Рок 2026 за късметлията в жребия. Това е много повече от фестивал. Честит празник на виното и рок музиката. 10-12 юли, Могилово, право в сърцето на Тракия.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Има си понеделници, в които ти се струва, че големия град се е поупразнил и ще има въздух за всички. Днес обаче май не е така, май ще се упразни в последния момент, драги приятели. Пък в следващия момент, само след малко, Орлин Павлов ще бъде при Еви Павлова, Хасегаде, днес е Петър и Павел. Но повода, разбира се, за това мило гостие е още по-велик. Завръщането на Орлин по клубовете с песента «Сам». Орлине, да знаеш, не си сам.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове на източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 34 и 39 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 34, предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Управляващите, синдикатите и работодателите обсъждат на заседание днес на Тристранния съвет проекто бюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса. Основните критики

0: за тази година са насочени към очаквания свръх дефицит от 5,7%, както и към задължението държавните служители да плащат част от осигуровките си още от август. Държавни служители излизат на протест под надслов равни права за всички. Акцията е пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. Несъгласието е с предвидените ограничения в разходите за персонал, настоява се за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд. Националната агенция за приходите започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното и осигурителното законодателство по българското Черноморие с служителите заедно с представители на други институции. И тази година ще следят и ще противодействат на опити за необосновано повишаване на цените на стоките и услугите. Проверките ще са изненадващи и с способа таен клиент. Днес се отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Идеята е обучение и споделена отговорност на всички участници на пътя. В този час пространството на площад Света Неделя е място за обучение, споделяне и толерантност. Една от ситуациите е катастрофирал автомобил, който трябва да бъде обезопасен. От днес започват ремонтни дейности по пътя Слънчев бряг Обзор. От 8 вечерта до 7 сутринта до четвъртък включително ще е ограничено движението на всички превозни средства от края на град Обзор до Слънчев бряг. Днес и утре ще е затруднено и движението в района на пътен възел Сарафово край Бургас заради ремонтни дейности от 9 до 16 часа.
1: FM Plus. Спортът.
0: Канада е първия осмина финалист на Мондиал 2026, се домакина на турнира и стръгна победата над Южна Африка след гол в добавеното време, който отбеляза Стивън Еустакио. Техен съперник ще бъде победителя от матч между Нидерландия и Марокко. Другите 16 на финали – Бразилия, Япония, Германия, Парагвай и Кот Дивуар, Норвегия. Мондиал 2026 навлиза в най-важната си фаза. Суперкомпютъра на Опта вече подреди фаворитите за световната титла преди началото на елиминациите. Франция е най-високо в тази класация с 18,7% шанс. Следва Аржентина, а топ 3 допълва Испания. Кристиано Роналдо записа матч номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеус на второ място във вашата ранглиста. Единствено Лионел Меси има повече участия 28. Григор Димитров е със сериозен прогрес. Световната ранглиста обновена днес 146-та позиция.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

9 минутки след 10. Много жизнеотвърждаващо начало. И така ще продължим от тук на там. Петров ден, Павлов ден, по някакъв начин и аз, Евелина Павлова и Орлин Павлов имаме повод да празнуваме. Честит празник на всички. Хубав ден е днешния. Орлин Павлов, защото е при мен в студиото и след мъничко ще слушаме нова музика. Ние си подхванахме разговорите отдалеко, тъй като пътищата ни се пресичат и на морето, буквално в рамките на един чуден фестивал в Лозенец Джазче, където се оказа негова публика и това изобщо не беше случайно, нали? Аз знаех къде отивам, но моето мощно куче не позволи да остана до самия финал, иначе музика и море, какво по-хубаво? Добавяме и лято, разбира се. Песента сам след мъничко, когато ще си поговорим отново за лято, за море, за музика. Останете с нас.

0: просто човек от музика направен. Не знам, много е дълго за заглавие на песен, обаче това ми остава в главата като лайтмотив. Още един човек от музика направен. От музика направен, нали може така да се каже?
1: Разбира се, че може как.
0: Орлин Павлов при мен в студиото. Честит празник.
1: Честит празник, да.
0: Нали, празнуваме днес. Аз те разпитах,
1: да.
0: Разпитах те откъде идва Павлов при теб. Искаш ли да кажеш няколко
1: да,
0: думи?
1: Да, моят дядо Павел, герой Втората световна война, летец изтребител, загинал на 10 декември 1944 година, защитавайки в София. Защитавайки София, почти успях да завърша и идеята за негов паметник тук в София, но за това то става много бавно и трудно. Вече имаме паметник, стои в Враца, издялан от мрамор, много красив. Реплика на големия Фунев, който е направил 44-та година, след като той умира. Един ден се надявам да го сложим някъде в София.
0: А не си го Павел представил Павлов. Къде точно ще бъде?
1: Имаме да е градинката на Леците, но е изключително сложно.
0: Да.
1: Проект, одобрение, СОС и така нататък, знаеш.
0: Да, много е хубаво това нещо с родовата памет.
1: Да.
0: Теб кой те увлече, кой ти е разказвал за рода?
1: Баща ми в тази посока ми е разказвал. Това е единия дядо, другия е прадядо по майчина линия, той е от Котел. Професор по международно право, един от първите, бил ректор на Софийския университет, лично познавал Кемалата Тюрка, учил Френска Сорбона, много, много голям човек, който след 44-та година умира горе на един таван, защото му взимат всичко, но така е била историята. Така е.
0: Да, ама много хора сега не знаят каква е била историята.
1: Не знаят, да.
0: И не вярват.
1: Майтап, да.
0: Да, и си мислят, че тези неща не са се случили, че ние си казват, къде пък са тези репресираните хора. Да. Виж, случайно тръгва разговора и попадаме на такава тъжна история. Но пък в същото време това са хора, които знаеш, че тяхната кръв тече в твоите вени. Познаваш ги задочно.
1: Големи хора.
0: Големи хора. Честит празник на всички, Петър и Павел. Прекрасен ден. Моя баща е Павел Павлов. Благодарение.
1: Точно като моя дядо летец.
0: На него съм пък в радиото. Изключителен меломан. Даже едно от много хубавите неща, които имам, защото имам нов дом. Грамофона от моето детство. Спомням си, че беше реликва. Значи ходихме на пръсти в къща Градорет, така, защото игличката прескачаше и успяхме да го съвземем този грамофон заедно с колекция плочи и негова, и на негов много близък приятел, музикант. Така, честит празник на всички, които празнуват днес, на наши близки. Много се радвам, че от тук ни тръгна разговора.
1: Да, много хубаво и аз съм много...
0: Разказвай ги тези неща на дъщеря ти.
1: Разказваме ги, така е.
0: Ние направихме родословно дърво вкъщи, нарисувахме го.
1: 388 души съм събрал по всичките родове. Има един сайт, MyHeritage, да. там започнах от баба ми, от село Гайтанево, от Тръстеник Плевенско, дядото този, пък другия от Котел и така. Имаме и горе в Добрич роднини. Роман имаме роднини, по бащина майчина и 388 души.
0: Много е хубаво това нещо. Какво ти дава? Какво е усещането на спокойствие, на принадлежност?
1: Интересно,
0: не знам.
1: Е много. Кой интересно. Какъв е бил? Започвам да си представям какво са правили.
0: Музиканта имало ли?
1: Един много добър барабанист е имал. Топанков, той пък по една друга линия. Да, имало е лекари, имало е пилоти, имало е професори. Май не е имало полицаи, поне така като се сетя, но нищо не се знае. Да, нищо не се знае.
0: Хайде сега към музиката. Нова песен. Сам питахте преди мъничко дали тя ще си върви сама по пътя или ще бъде част от албум. Каза, че е лятно парче, по-скоро клубно. И е по-скоро нещо, което сега си създал,
1: да.
0: И не го виждаш концептуално като част от по-голям проект.
1: Може и да е част от по-голям проект. На мен ми харесва това, което направи Денис Попстоев. Отидох с идеята, изпях му каквото имах. Моите следури вкъщи, Бети и Диди също знаем, защото пък Диди един ден дойде и ми каза, имам един текст, искаш ли да измислиш нещо.
0: Това е женати.
1: Върху него точно така, Диана Великова. И аз казах, да, супер, защо не? И така. Може би подарък за рождения ден беше, мине се известно време и лека по лека заживя с мелодия. Аранжимента го направи Денис Попстоев. Видеото излезе току-що, между другото, преди малко в моя официален YouTube канал, който иска да го види. Режисьор е Георги Казаков и оператор. И така снимахме една нощ във Варна, развихрихме се по улиците, много яко беше.
0: Градско.
1: Градско.
0: Сега ще го видя след мъничко. А, жената ли е първият човек, с когато сподели вече и готова песента?
1: Да, винаги пускам.
0: Тя беше ли по-критична при положение, че лириката е нейна?
1: Не, между другото не беше. Хареса и това, което чу, може би подсъзнателно е чувала нещо подобно в главата си, да бъде може би по-динамично, нали, да не е балада. Mm-hmm. Лятото е, виж колко хубав момент да пусне нещо подобно и мисля, че ако го разпознаят хората, биха си го слушали, биха си дори танцували на това парче, така че какво по-хубаво.
0: А с нея мислиш ли, че ще има и втори път, и трети?
1: Ами не се знае.
0: Като е тръгнало,
1: ако,
0: така.
1: Ако е вдъхновение и ми дава текстове, нямам нищо против. С удоволствие.
0: Заинтригувахме хората. Дайте, че ме песента. Айде. И след това няма да те пусна. Продължава разговора. Тук съм.

0: супер танцувално парче от Лин Павлов, сам клубно парче. Хванахме се за думата клубна музика, музика за танцуване и си спомнихме колко много танцувахме точно на такава музика.
1: Много, просто потни, сменяме фланелки, ризи, блузи и влизаш пак.
0: Да, 90-тарско ми е някакво дори по някакъв начин.
1: А сега повече се гледат, може би, хората.
0: Ами не съм сигурна колко е и вече музиката и загледане. Изпаднах в много тежка носталгия по MTV и MM. Наскоро се замислих отново за някакво парче, което ми вървеше с картина в главата и си казах аз тази песен. Аз, дето съм радиоводещ, аз я знам от музикален телевизионен канал и си спомням за времето, когато правихме MM, Сина Григорова с Роро, с Ива, огромен екип от много отдадени на музиката хора. Правихме музикални предавания и според мен музикалните телевизии възпитаваха една естетика, която в момента, виж, дори през музикална телевизия ти не можеш някой да ти препоръча песен, да видиш, да харесаш, да ти разкаже историята около песента.
1: Дали света стана такъв бърз и всичко се завъртя, както се каза, преди ако сме правили една песен, сега ако не направиш 4-5 на година, и ако не ги направиш набързо и не
0: бързо оборотно казваш.
1: Ами всичко се завъртя много бързо. Много бързо.
0: Да. Отвъд философската част на този разговор, къде я чуваш тази песен? Къде искаш да я чуеш?
1: Искам да
0: я лятото чуя... в различни дискотеки.
1: Искам да видя хората как танцуват и им е готино. И се усмихват. Има лека тъга в парчето, но като че ли някой, който нещо е преодолял, който е взел решение, някой, който иска нещо да промени, иска да бъде такъв какъвто се чувства човек, който не иска да се съобразява, оставя миналото зад гърба си и се втурва напред. Аз така усещам.
0: Има любов, има свобода.
1: Има любов, има
0: ама
1: свобода.
0: Като контрапункт,
1: да,
0: малко.
1: Като контрапункт. Или искаш да бъдеш свободен, или да обичаш, но дали е възможно двете да са заедно? Естествено, че е възможно, но... какво да кажеш, така пее героя.
0: Лирическия герой. Тръгнахме от там, че да, виждаме тази музика на лятото, на различни отворени пространства, където и ние се срещаме, където можем да танцуваме. А, сега се сетих. Папи Ханс гостува преди две седмици с много танцувално 90-тарско парче. Казвам, че за първи път истински ми харесва негова музика. Той каза, искам хората да танцуват.
1: Има нужда от това.
0: Има нужда от това мисля. Малко да ни просветне и да изкараме тази емоция в танц.
1: Да оставим телефона на страна и да кажеш, аз сега ще танцувам. След това се върни да гледаш, да се постваш, да зяпаш кой влиза, да обсъждаш, нали, кой както се чувства в клуба, но малко да потанцуваме. Леле, как сме танцували, леле, преди. Леле, аз помня.
0: Ами домашните партита, ние се събирахме, за да си пускаме музика, на която да танцуваме. Ние, защото това е нашата музикална селекция и танцувахме до сутринта.
1: Чакаш да дойде съседа да почука три пъти накрая и той влиза. Да. Черпите го да пие нещо.
0: А знаеш ли как празнувах рождения си ден преди две години? Така имах мощен юбилей. И събрах приятели, с които сме танцували преди 20 години. И ги събрах за да танцуваме отново. И искам да ти кажа, че си танцуваме по абсолютно същия всеотдаен начин.
1: Ето.
0: Не спряхме да скачаме до призори. То не беше пълп, то не беше кюър.
1: Адски
0: изобщо,
1: хубаво.
0: Включително и много хубава българска музика за танцуване има. Лятото, време за море, време за танцуване. Нашите пътища се пресичат на морето. Отидох на джазче. За да те чуя и теб. Много хубав летен фестивал в Лозенец. Поканата ми към нашите слушатели да следят такива събития, защото лятото е време, в което може и да отделиш време за култура, да послушаш музика. Не е само за излежаване на плажа и ядене в кръчми, нали?
1: Да, кой се пържи вече, нали? По плажа.
0: Ти имаше много... имаше на морето доста концерти, каза.
1: Имахме симпатични неща. Към края е моето турне. То всъщност беше пролетно, което отиде към септември, датата в Русе. Бяхме във Варна, Пловдив, Бургас и Русе завършваме на 27 септември. Иначе по морето имаме различни случки, които се случват. На 11 август, примерно, още на 31 юли сме на джаз фестивала в Банско.
0: Така.
1: Антони Донче в бенда на БНР. ще открием, може би, по спомен 31-ви, да. След това 11 август имаме гала мюзикъл на във Варна, летен театър с операта, страхотно, страхотно представление. Същата гала ще играем и в Банско на 29 август. На 13 пък септември ще закрием с прекрасен спектакъл музикален от Неапол до Нью-Йорк с Орлин Горанов и с още страхотни артисти, с водещ. И така.
0: Тоест чакате работно лято
1: с почивки хубави.
0: С почивки, хубави, да, почивки.
1: Много добре съм го подредил това лято.
0: Тъй като ти летуваш вече трайно в Созопол,
1: да.
0: Това, нека да направим оговорката, че си остава един друг разговор, който
1: ние
0: ще водим в някои от любимите ми петъци. Аз правя предаване Морско синьо, в което си говоря за изкуство и море.
1: С удоволствие.
0: Да, но от Созопол е твоето място.
1: Да, Созопол ни харесва, ние не сме точно в Созопол, малко преди него сме, не сме в Лудницата, макар че това има някакъв чар, но когато си искаме си ходим там, тази част на Черноморието ни допада. Не е перфектна, има какво да се желая в наше Черноморие, не искам да влизам в тази негативна посока, но всички с добро отношение, с желание да става по-добре и по-чисто и по-хубаво, мисля, че успяваме бавно, но славно, надяваме се да стане по-хубаво.
0: Нашия разговор за Созопол в някои от следващите петъци.
1: Да.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл заслужава си.
2: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзър Мед. 024-760-760.
5: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Хайнекен е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове на източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 34 и 39 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 34, предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов.

0: Те и работодателите обсъждат на заседание днес на Тристранния съвет проекто бюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса. Основните критики за тази година са насочени към очаквания свръх дефицит от 5,7%, както и към задължението държавните служители да плащат част от осигуровките си още от август. Държавни служители излизат на протест под надслов «Равни права за всички». Акцията е пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. Несъгласието е с предвидените ограничения в разходите за персонал, настоява се за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд. Националната агенция за приходите започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното и осигурителното законодателство по българското Черноморие с служителите заедно с представители на други институции. И тази година ще следят и ще противодействат на опити за необосновано повишаване на цените на стоките и услугите. Проверките ще са изненадващи и с способа таен клиент. Днес се отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Идеята е обучение и споделена отговорност на всички участници на пътя. Пространството на площа Света Неделя е място за обучение, споделяне и толерантност. Една от ситуациите е катастрофирал автомобил, който трябва да бъде обезопасен. От днес започват ремонтни дейности по пътя Слънчев бряг обзор. От 8 вечерта до 7 сутринта до четвъртък включително ще е ограничено движението на всички превозни средства от края на град Обзор до Слънчев бряг. Днес и утре ще е затруднено и движението в района на пътен възел Сарафово край Бургас заради ремонтни дейности от 9 до 16 часа.
1: FM Plus. Спортът.
0: Канада е първия осмина финалист на Мондиал 2026, се домакина на турнира и стръгна победата над Южна Африка след гол в добавеното време, който отбеляза Стивън Еустакио. Техен съперник ще бъде победителя от матч между Нидерландия и Марокко. Другите 16 на финали – Бразилия, Япония, Германия, Парагвай и Кот Дивуар, Норвегия. Мондиал 2026 навлиза в най-важната си фаза. Суперкомпютъра на Опта вече подреди фаворитите за световната титла преди началото на елиминациите. Франция е най-високо в тази класация с 18,7% шанс. Следва Аржентина, а топ 3 допълва Испания. Кристиано Роналдо записа матч номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеус на второ място във вашата ранг листа. Единствено Лионел Меси има повече участия – 28. Григор Димитров е със сериозен прогрес в световната ранглиста, обновена днес 146-та позиция.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Синди Лопър. Този колорит Синди Лопър по Радио FM Plus в 11.15. Женската сила в музиката и в следващите минутки. Днешният ден е ден на гости. За мен завръщане след седмица ваканция. И то такова ударно завръщане. Орлин Павлов преди мъничко с много силен танцов хит. А сега и Вики при мен. Продължават ли да ти казват Вики от Мастило?
1: Да, да, да. Това ми е втората фамилия. Вики Терзийска тире от Мастило.
0: Да, идваше ми така като Иван и Андрей, нали, знаеш, не можеш едното без другото, идваше ми така да те представя, Вики Терзийска. Много се радвам, че си тук, Вики.
1: Я се радвам да те видя.
0: Първо име. Да,
1: ние ти си образа, с който аз свързвам с моята, началото на моята музикална кариера. Въобще,
0: хит минус едно,
1: ти като водеща, въобще беше разкошно тогава.
0: Много хубаво.
1: Но много по-различно.
0: Много по-различно и ние, даже, знаеш, имаше лека нотка на носталгия в разговор, който водихме с Орлин. Имам от време на време такива, то са почти пристъпи. Тъжно ми е за времето на музикалните телевизии, за ММ, си спомням. Да. Вие как избухнахте в ММ на времето. Според мен, без телевизия като ММ, Мастило нямаше да са това, което са в представите ни.
1: Най-вероятно и всички млади изпълнители, които тогава са прохождали.
0: И Сленки, Д2.
1: Всички, да. И Остава.
0: И Остава, разбира се.
1: Анимационерите. Въобще много готини банди, които тогава някак си имам чувство, че някаква енергия имало, за да се появят толкова много в едно и също време. И всички бяха различни по свой начин.
0: Имаше, да. И много проекти се случваха тогава. И Метрополис, и много, много хубави неща. И медиите. FM Plus също е горе-долу съвременник 92-а година.
1: Да. Значи, а и вие винаги сте ни подкрепили. Нон-стоп сме звучали във вашия ефир.
0: Факт.
1: Така че...
0: Така е, наистина. Много е интересно това, което си ни донесла и това, което ще слушаме. И ти тръгна с думите за първи път толкова много да си харесам. Не вярвам, че за първи път, но може би от случаите, когато наистина много си харесваш твоя музика.
1: Да, може би защото сега съм сама, защото направих всичко точно така, както аз искам. Аз винаги много съм си падала по едно синти звучене, което сега го има в тази песен и благодарение на Денис Попстоев, който сигурно тук с половината музикален бизнес всички му падаме в краката, защото наистина много добър. Всъщност това е моето звучение. С Мастило винаги съм правила някакъв компромис, защото там сме банда и всеки един от тази банда дава някаква своя собствена стилистика на определена песен. И всеки иска да си свири неговите неща по негови си начин, което е абсолютно окей.
0: Но те много ти отиваш и китарния поп на
1: Мастило. Точно така, точно така. Ние не сме спряли с Мастило да работим и там ще се появят нови песни, но тук в това парче съм си изцяло аз. Аз много харесвам този начин на... дори на звукоизвличане ще видиш, дори хората ми казват, Вики, той сега гласът ти е по-различен. Първо, защото съм пораснала. Второ, защото някакси го усещам и пеенето за моя проект по различен начин. Различно е. Не едно и също.
0: Това за един артист сигурно е много важно, да можеш да се видиш в друга светлина и да се провокираш по този начин. Иначе...
1: На мен ми беше и нужно, защото исках малко да изляза от тази Вики от Мастило и да направя нещо за Вики Терзийска. Господи, колко много жени живеят в мен.
0: Няма лошо. Не, според мен всеки творчески процес има нужда от някаква друга пътека в един момент. Mm-hmm. Смятам, че нашата работа също е творческа.
1: Така
0: в радиото.
1: Е.
0: И понякога толкова си умръзвам, че нещо трябва да ми се случи. И обикновено сама си ги намирам тези предизвикателства, нещо ново да направя. Сега от 2 години, откакто съм така пленена от живота на морето, започнах да правя предавания за живота край морето и за хората, които сме решили, че един момент ще сме баби и дядовци, дава, ще ловим риби.
1: Супер,
0: готово. И така и си намирам някакви предизвикателства, то е горе-долу.
1: Да, по същия начин.
0: Като твоето търсене.
1: Да, човек е хубаво да излиза от рамките на ежедневието си, да се предизвиква сам, а не да чака някой друг да го издърпа. Истината е, че мен хората не ме оставиха на мира. Искам да ти кажа, че където и да ходих, всички концерти, които сме имали с Мастил, всички айде, няма ли нещо ново, няма ли да се случи нещо ново. И това като че ли много ми помогна да... И си казахме, трябва, защото хората го очакват, трябва да направя нещо. И вече почнахме така усилено да си бачкаме с Денис и нищо чудно до края на годината да си имам едно EP готово. Защо пък не и албум, не знам.
0: Аз не знам дали хората си дават сметка, че това да си жена артист е и още по-сложно.
1: Защото... О, нека да го кажем, моля.
0: Да.
1: Защото всички момчета, и Влади Графа, и Орлин, всички си имат деца, така е. Но всъщност отглеждането на децата до 7-8-9 годишна възраст...
0: Това е голям проект.
1: Е в ръцете на майката, да. Аз имам два такива проекта. Да. И Ева оправа на Мария Илиева за това, че продължава да изглежда като абсолютна дива. В момента изглежда феноменално, разкошно, толкова отслабна. А има две малки деца. Говорили сме си с нея как успява. Винаги, и тя ми каза, винаги на ръба съм, разбираш, на ръба. И много страда от това, че в някакъв момент просто лишава децата си от нейното присъствие. И някакси аз не успях да се разделя с тях. Не мога да направя този компромис и винаги съм била такава, като правя нещо, си го правя него. Не съм като Наполеон да мога да правя по 6-7 неща едновременно. Просто обичам да се раздам на едно място. Може да не ми е било правилно решението, но пък смятам, че съм отгледала едни читави, добрички и здрави деца.
0: Да, значи решението е било... Щом си го взела, то е правилното решение. Mm-hmm. Една майка плюс това е интуитивно, според мен, взима правилното решение за децата си. Аз съм взимала две различни решения. С дъщеря ми много работих. Точно това беше точно периода, в който нали, и за ММ телевизията говорим, правих и музикални предавания на Virginia Records. И си спомням, че първо и бременна снимах до така степен, че накрая вече ме снимаха само в крупен план главата, защото...
1: Отрязваха.
0: Да, значи,
1: дори
0: не американски. Сняваха и в един момент вече само глава имаше на екран. До последния момент, не. Истина, и Ането беше, може би, на 4 месеца, когато се върнах от части на работа. Купих си кола тогава, за да мога и на ефир да се върна. Много, някакво... Сега вече знам, че може би е било ФОМО. Тогава не знаехме за съществуването на ФОМО, но явно съм имала ФОМО и съм искала да съм на всички фронтове. Когато се роди Бобето, доста по-късно, не го почаках 11 години. Вече там сложих удивително върху отглеждането на детето и дори да съм работила. Винаги той е бил на преден план.
1: Приоритет, да.
0: И знаех, че няма да има трети път и затова реших да се насладя на майчинството. И за колко много неща си говорихме, но музиката е в центъра
1: сега. Действително, просто хората трябва да го оценят това, защото и световни жени, и световни звезди, също така, когато родят, продължават да работят, това е изключително голям товар за една жена. Тъй като това нещо, което и се случва, е наистина вълшебството в живота й. И от тук нататък целият живот се преобръща с главата нагоре. То въобще не е същото. Ти не си същата. Физически, ментално, просто всичко е съвсем различно. А хората го изгубват някъде като нишка, така че благодаря, че го така акцентира.
0: Стори ми се правилно. Искаш ли да чуем като за последно и след това да продължим да си говорим?
1: Хайде, си потанцуваме.
0: Много хубава песен за танцуване, освен за слушане, така че ако не сте в колата, където не позволяваме да танцувате, но може
1: да клатят глава.
0: Може да барабанят по вулана.

0: супер, супер, супер завръщане, Вики.
1: Много ти благодаря.
0: Много ми хареса песента. Аз ти го казах и докато я слушахме. Обикновено наблюдавам как гостите ми, когато слушаме музиката по радиото, реагират. Ако някой не си харесва песента достатъчно, ме заговаря за Ланския сняг, докато ние си я слушахме песента, да, и се радвахме, което потвърждава думите ти, че ти също си доволна от работата си. А пък аз ти казах, бих си я пуснала след малко отново и на нашите слушатели ще я пускам и ще звучи в ефира на FM+. Какъв и беше пътя на тази песен? Дълго време ли я работи?
1: Тя дълго време стоя в телефона ми, тъй като всъщност автор на музиката е една много готина дама, която с която ме свързва ужасно много. Тя също е от Разград, казва се Нина Маркова. И когато ми пусна това парче, тя го беше издрънкала на една китара, то беше една адска меланхолия. И аз си казах, бе, Нина, това парче има много хляб в него, направо е разкошно. Тя след това забременя, започна да се занимава с химия, в момента е учител по химия. И преди 3 години казвам, бе, какво стана с тая песен? И тя вика, ми нищо искаш ли да ти я дам? И аз казвам, ми искам. И естествено, аз я купих от нея сега преди 6-7 месеца я изтръсках и си казах, не, тази песен няма да звучи по този начин. Добавихме още малко мелодия, която да я завърши и да стане едно. И вече от тук нататък с Денис много помислихме по какъв начин да направим аранжимента, за да е съживим и въобще да не е онова лирично, да, на китарата издрънкано парче. И тя стана вълшебна. Просто стана супер.
0: А какво те чака от тук натам? Ще имаш ли работа лятото или повече почивка?
1: Ами мисля да си почина. Имаме доста неща планирани. Имаме и прави един много... Не знам дали си чувал за този купон стил Dirty Over 30.
0: Да.
1: Да, имаме и с него пътувания насам натам по...
0: Къде? Има ли морето? Барве.
1: Да, Варна. На градина ще бъдем също. В Лозанеца не знам дали ще акостираме някъде. Но просто... Много ми се иска това лято, тъй като децата попораснаха, да мога така да си ги оставя малко, да, повече сами и аз същото време да имам някакви повече женски събирания с момичетата, защото осъзнавам, че когато съм с такава хубава готина женска енергия, се чувствам чудесно. Някак си отпуска ми се душата, приятно ми е, чувствам се като отново като на 17 ми е много год.
0: Пиши, когато има наблизо, айде, около Лозенец такова парти, идвам със сигурност. Та ние и с Орлин си говорихме за това, че имаме нужда от танци.
1: Така е. Диджей Ради, между другото, пуска Диджей Каз, така че това са нашите двама диджея, които просто някакси душата ти ще танцува цяла нощ.
0: Чакай сега, току-що се ще прекруя плана, сризна ми се с карате, но хубаво. Диджей Ради, спомням си, докато търся песента... Прямо от Крим ще пусна. Докато търся песента, да ти кажа, че моята кариера в радиото...
1: Е, започнала с него ли?
0: Започна с репортажи от... Това е много смешно. Правих репортажи от различни клубове в София. Той беше много тогава, спомниш си.
1: Да.
0: Са някои от тях са актуални и няма да ги споменавам, но Спартакус, например, беше едно такова място.
1: Ох, разкошно
0: място. И танцувахме. Да. То беше много интересен клубен живот. Да, с много интелигентни, много интересни хора.
1: Много приятни
0: които
1: хората.
0: Се събирахме. Виж аз как се присламчих и много ми завиждаха за това, че мога да правя репортажи с диджей Ради. Той беше голяма звезда, всички много го харесваха, а аз му взимах интервю. Нали, била съм на 20.
1: Значи разкошно се видите, значи на морето тогава, защото да, той си е нашия резидент диджей, както се казва, и навсякъде хората 100%. Обира навсякъде овациите.
0: 100%, но той откриваше партито си в един много известен столичен клуб, така. Сега ти казвам дочуване, за да можеш да чуеш песента.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си. Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман, защото обичаме обувките. Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
5: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове на източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 34 и 39 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 34, предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Следобед в Министерския съвет предстои извънредно заседание на Тристранния съвет, на което ще се дискутира републиканския бюджет и така наречените малки бюджети на Здравната

0: каса и на Държавното обществено осигуряване. Заседанието е съпътствано от протест на държавните служители срещу предвидените в бюджета за тази година ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците заявяват, че ще подкрепят проекто бюджета, ако се спре индексирането на заплатите в бюджетния сектор, когато те са над максималния осигурителен доход. Изискват и списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година, премахване с законови промени на всички автоматизми и ускоряване на съставянето на управленската програма на кабинета. Националната агенция за приходите започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното и осигурителното законодателство по българското Черноморие. Служителите заедно с представители на други институции и тази година ще следят и ще противодействат на опити за необосновано повишаване на цените на стоките и услугите. Проверките ще са изненадващи и с способа таен клиент. Днес се отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Идеята е обучение и споделена отговорност на всички участници на пътя. Пространството на площад Света Неделя е място за обучение, споделяне и толерантност. Една от ситуациите е катастрофирал автомобил, който трябва да бъде обезопасен. Отнес започват ремонтни дейности по пътя Слънчев бряг Обзор. От 8 вечерта до 7 сутринта до четвъртък включително ще е ограничено движението на всички превозни средства от края на град Обзор до Слънчев бряг. Днес и утре ще е затруднено и движението в района на пътен възел Сарафово край Бургас заради ремонтни дейности от 9 до 16 часа.
1: FM Plus. Спортът.
0: Португалският централен защитник Жоа Голар вече е в София. Капитана на КА София преминава медицински прегледи, като до края на деня трябва да подпише договор с Левски. Той прекарва 5 години в школата на Спортинг Лисабон. Българският волейболен национал Александър Николов продължава да оглавява класацията за най-добър реализатор в Лигата на нациите след края на втората състезателна седмица. Той има 194 точки от 8 матча. Григор Димитров е със сериозен прогрес. Световната ранглиста обновена днес 146-та позиция. Канада е първия осмина финалист на Мондиал 2026-та, се домакина на турнира и стръгна победата над Южна Африка след гол в добавеното време, който отбеляза Стивън Еустакио. Техен съперник ще бъде победителя от матч между Нидерландия и Марокко. Другите 16 финали – Бразилия, Япония, Германия, Парагвай и Кот Дивуар, Норвегия. Кристиано Роналдо записа матч номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеус на второ място във вечната ранглиста. Единствено Лионел Меси има повече участия 28.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Светли ред по Радио FM Plus. It's Only Love, 19 минутки след 12. Преди това слушахме графа, а преди това Майли Сайрус в началото на часа. Предишните два часа много приказки, интересни събеседници в студиото. Вики Терзийска беше тук, преди това Орлин Павлов. Представихме нови, изключително танцовални са новите песни на двамата артисти. И за това реших в този час да има малко повече, т.е. не малко, много повече музика и по-малко приказки. Все пак ще има отличници, за които ще говорим. Ще ви разкажа за някои музиканти, които празнуваме днес. Имаме рожденици на днешната дата. След рекламата започваме и то по азбучен ред.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл заслужава си.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Това е

Sixpence, Non The Richer, слушаме по Радио FM+. Много любима песен от доброто старо време. Ли Наш е родена, всъщност беше, празнуваше рождения си ден вчера. Всъщност тя е родена 76-та година, сиреч на 28 юни, става на 50 години. Фронт-дамата на Sixpence, Non The Richer, и по този начин подхващаме и списъка с артисти, за които ще си поговорим повече. В следващите минутки ще слушаме Джеймс. Сол Дейвис е роден на днешната дата, китара и един от създателите на любимите ни британци Джеймс. 91-ва година те изгряха с Say Down. Всъщност любимата ни песен на Джеймс, като тук говоря в множествено число, защото това може би е най-разпознаваемата песен на Джеймс, това, което ще ви пусна в следващите минутки, с впечатляваща лирика и много любима мелодия. Слушаме Джеймс. Имаме си рожденник в бандата и следващите минутки принадлежат на една същинска класика. Разпознахте ли я?

Frontman се казва, и трима от артистите в тази група са фронтмени. Говорим за Свилен от Остава, Ерсин от Джереми и Стенли. И добавяме, не на последно място в никакъв случай, Иван от Пив. Много любими артисти, всеки един от тях винаги е добре дошъл в ефира на Радио FM+, но когато дойдоха в купум, за да разкажат за удоволствието да правят музика заедно, за мен пък беше истинско пиршество. Имаха концерт в Маймонарника, който е бил, със сигурност може да разказва. Надявам се още много музика да празнуваме от групата Frontman заедно и в ефира на Радио FM+. Тази песен, която ни представиха, дебютния им сингъл, категорично е заявка за това, че има още много какво да ни покажат заедно. Продължава нашия разказ за интересни музикални факти, които са белязали тази дата през годините, и по този начин разказваме и за епохата, в която е създавана музиката, разбира се, и за артисти, които и днес се разпознаваме като наши абсолютни любимци. Уитни Хюстън е следващия ни главен герой. Какво се е случило на тази дата? Уитни Хюстън се превръща в първата дама в щатската музикална история, която застава начело на класацията за албуми. Уитни е албума. Това е втори студиен албум за Уитни Хюстън. Между другото, този албум остава 11 седмици като чело на класацията за албуми в Америка. Съизмерим успех с успеха на Стиви Уондър от предишната година. Слушаме Уитни Хюстън и сингъл от точно този албум, Уитни. I Wanna Dance With Somebody.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
5: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са високи между 34 и 39 градуса. София 34. По Черноморието през утрешния ден ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Това е прогнозата според Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бюджетът е такъв, какъвто може да бъде. Отразява вече изхарчените пари. Това каза пред Националното радио Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Представителите на държавната администрация обявиха, че ще протестират. Недоволството визуализира финансовото положение на държавата, коментира Гечев. Политиките на това управление ще видите в следващата година. В тази на практика е невъзможно, според него. Той отбеляза, че държавните служители не плащат осигуровки, но и не получават клас прослужено време, едното за сметка на другото, обясни още Явор Гечев. Ръководителят на звено

0: на дружеството ВИК в Несебър и Поморие. Свилен Станчев е задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп. Парите са открити в чанта в служебния автомобил на дружеството, с който се е придвижвал минути след получаването им. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също е арестуван, е освободен, защото към момента не са установени данни за съпричастност към престъплението. Най-ниските температури през юли месец у нас ще бъдат между 10 и 15 градуса, най-високите между 38 и 43 градуса, като по-ниски ще са температурите по Черноморието, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Тази година през юли се очаква средната месечна температура да бъде над нормата, която за по-голямата част от страната е между 22 и 26 градуса. Месечната сума на валежите ще бъде под нормата. Новините от чужбина. Съединените американски щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Представители на щатите и Иран ще се срещнат на 30 юни утре в столицата на Катар, за да преговарят за Ормузкия проток. Това съобщи Аксиос, позовавайки се на висши американски представител. Вчера Съединените щати нанесха нови удари по Иран в отговор на атака с дрон срещу търговски кораб. Иран пък отвърна. Цената на петрола заличи част от първоначалния си ръст, след като щатите и Иран се договориха да прекратят взаимните атаки след ескалацията на напрежението през уикенда. Петролът сорт Brent поевтинява с 0,22% до 71,8 долара за барел, а сорт WTI поскъпва с 0,39% до 69 долара и 50 цента за барел. Предстоят нови преговори между Съединените американски щати и Иран.
1: FM Plus.
0: Португалският централен защитник Жоао Гулар вече е в София, съобщава Спортал БГ. Капитана на Каса Пия преминава медицински прегледи, като до края на деня трябва да подпише договор с Левски. Жоао Гулар прекарва 5 години в школата на Спортинг Лисабон. След края на юношеските години записва 24 матча за втория отбор на лисабонските Лъвове и бележи 2 гола за него. Между 2022 и 2024 година играе във втородивизионния Мафра, а последните 2 сезона беше в Каса Пия. За този отбор изиграва 58 матча, като отново има 2 гола. Света на футбола е притаил дъх пред предстоящия 16-ти на финал между петкратния световен шампион Бразилия и дисциплинирания тим на Япония. Двата отбора влизат в тази фаза на турнира в коренно различно настроение, но с еднаква амбиция продължаване към голямата цел. Докато водени от Карло Анчелоти, отбор на Бразилия намери все пак своя ритъм с уверителни победи в груповата фаза, Япония продължава да бъде черната котка за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактическа зрялост. Матч от 20 часа тази вечер. Световното престолно влиза в своята най-гореща фаза. Стадион на Жилет Стадиум ще бъде арена на вълнуващ сблъсък от 16-ти на финалите между Германия и Парагвай. Двубоя, който стартира тази вечер в 23:30 българско време, противопоставя един от фаворитите за титлата срещу тим, известен със своята непримиримост и желязна дисциплина.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Руси Виненлиев и Белослава по Радио ФМ Плюс, 11 минутки след един. Новини, свързани с музиката и музикалните ни герои в този час. Когато говорим за новини, значи става дума за нещо, което се е случило наистина в тези няколко изминали дни, най-много до 25-ти ще върна назад лентата. Всъщност това, което прочетох в сайта на Радио FM Plus, отразява концерта на Хари Стайлс в петък на Уембли. Може би малко жълто, но в същото време с препратка за това, че горещините стават нетърпими. Хари Стайлс е паднал на сцената, след като се е задавил с вода. Посланието му е да се грижим за това да сме добре хидратирани и че трябва да пием достатъчно вода, защото горещините стават нетърпими. Този екшън се разиграва наистина в пика на горещата вълна, която обхваща Западна Европа. Температурите в Лондон в деня на концерта са достигнали 38 градуса. Цялата тази горещина, имайте предвид, че се придвижва и насам, така че ни очакват горещи дни в България. Като говорим с прогноз за времето, най-вероятно ни очакват поне в София и района. Ни очакват и гръмотевични бури в средата на седмицата, както обичат да казват синоптиците, динамично време. Сега към още един голям англичанин, Роби Уилямс, ще чуем. В колаборация с Никол Кидман ще разпознаете тази песен. Това е всъщност кавър версия на стандарт от преди много-много години. Слушаме Something Stupid, след това продължаваме с музикалните

0: веднъж и два пъти, включително и в ефира на Радио FM+, той е заявявал интереса си, даже любовта към прогресив рок музиката. В неговата биография има и години, в които е бил барабанист на прогресив рок банда. Восъчен герой, като доказателство, 18 минутки след един, да кажем, че сме стъпили с единия крак в зоната на рок музиката, сега ако искате и с двата. Една от новините, които прочетохме, си изчетох от началото до края, ревю от концерт на Foo Fighters в Ливърпул, бяха на 25 юни. Защо е новина? Защото, по думите на Дейв Грол, това е като коктейл преди сериозна вечеря, т.е. тълкува се като тизър за голямо турне през 2027 година. Иначе това, което са направили, е било абсолютно взривяващо. Прегледах сетлиста, All My Love, The Pretender, Times Like This, това е само началото на концерта. Тотални хитове, доколкото можем да наричаме хитове, песните на тази абсолютно легендарна рок-банда. Като говорим за рок-музика, това също е предверие към една игра, която играем в нашата Facebook страница и която пък е свързана с един от най-големите рок-фестивали в България. Имате възможност да спечелите, включително и като слушатели на Радио FM+, мърч или 3-дневен билет за Миделидаре Рок in the Wine Valley 26-та година, хедлайнери Bad Religion, Powerwolf и Halloween. Отговорете правилно на въпроса, който сме задали в нашата Facebook страница. Един от всички коментирали ще бъде изтеглен чрез жреби. От понеделник до четвъртък раздаваме официален фестивален мърч, а в петък един късметлия ще спечели 3-дневен билет за фестивала. Днес ви питаме коя година се провежда първото издание на Миделидаре Рок. Ще намерите верен отговор лесно и сред тези, които вече са се разписали, над 120 верни отговора сме получили в нашата Facebook страница. Има и линкове, които можете да последвате, за да научите повече за изданието на фестивала тази година. Колегите от Radio Zero отново ще имат фестивално студио там, присъствие, ще ви разказват. Ще можете да чуете и ексклузивни интервюта. Реклама, след което слушаме Самбър.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Radio FM+.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Това е

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Стинг слушахме, For Her Love, 32 минутки след един. Чета публикации, свързани с... Само да прибера усмивката и ще продължа натам по същество. С разливите на от мазута по Черно море, Южното Черноморие. Да, като автор на рубриката Морско синьо, мога да ви кажа, че последната седмица беше морско синьо с маничко черничко. Въпреки че бяха оскъдни петната от мазут, които успях да видя аз, това, което показват снимките на мои приятели, е наистина много тъжна картинка. Цялото Южно Черноморие, Ахтопол, Созопол, Бургас и Неморица, сега виждам от приятелите, че на любимия ни плаж Корал има изхвърлен мазут и по плажа, и във водата. Изчетох си прецизно цялата публикация, за да разбера всъщност какво казват експертите. Твърди се, че са взимали проби вече. РИОСВ Бургас отчита 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете на Южното Черноморие. Бургас издава предписания към концесионерите на засегнатите плажове да почистват плажните ивици. Въпросът обаче не е само как ще бъдат почистени тези разливи, а какви са санкциите за това, че изобщо са допуснати. Обяснението на Министерството на транспорта и съобщенията, Изпълнителна агенция Морска администрация, е, че изхвърлените мазутни топчета са се образували от стари нефтени замърсявания, престояли дълго време в морската вода. Те са били изхвърлени на брега от вълните заедно с морски отпадъци вследствие на бурното море в периода 15-20 юни, ако искате вярвайте на това съобщение. Ние сме свикнали нещата да се обясняват винаги с неща, които са се случили преди време. Не знам до кога ще е така и в крайна сметка дали има реална възможност да се регистрира откъде идва това замърсяване, защото последствията, разбира се, и за туристите са много тъжни, и за бизнеса са много тъжни, но за мен най-тъжните последици са свързани с морските обитатели и екосистемата и това какви поражения всъщност могат да предизвикват тези замърсявания, ако са толкова обилни, колкото изглежда. 35 минутки след един, реклама, след което пак към музиката. Freak Power, Оливия Нин.
1: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

вас Църплъх, които надскочиха себе си миналата седмица. Много силен концерт. Може би българската сцена ще започне да им отеснява. Busta Rhymes, Aerosmith и Phil Collins до края на часа. Надявам се утре в 10 отново да се срещнем тук.

0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са високи между 34 и 39 градуса, София 34. По Черноморието през утрешния ден ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Това е прогнозата според Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Депутатите от Прогресивна България ще възложат на Сметната палата да изготви 3 одита за състоянието на държавните финанси и за причините за системното натрупване на дефицит. Това съобщиха Стефан Белчев и Константин Проданов в парламента. Одитите ще са върху консолидираната фискална програма от 2020 до май 2026 година, върху стабилността на държавното обществено осигуряване, по-специално изкривяването, според тях, на формулата за определяне на пенсиите с добавки, които не са свързани с осигурителния принос на гражданите, и върху финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура, където според данни на Министерството на финансите са натрупани неосчетоводени и отложени задължения към изпълнители в огромни размери. Депутатите от Прогресивна България държаха, подчертая, че проверката на осигурителната система няма да доведе до намаляване на пенсиите, каквито опасения възникнаха. От ПБ ще искат детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията. Сред въпросите, на които се търси отговор, е защо приходните политики не са успели да компенсират ръста на разходите, каза Стефан Белчев. Момиче на 12 години е успяло да предотврати тежък инцидент, след като майка му е получила инсулт, докато е шофирала на автомагистрала Струма в София в посока Перник. Детето е пътувало заедно с майка си в неделя по обяд, когато състоянието си се е влошило и жената е изпаднала в безсъзнание зад волана. Момичето е подало сигнал до успешния телефон 112, като в същото време е държало волана и е предавало информация на дежурния оператор. Докато автомобил се е движил по магистралата, момичето успяло да се отклони към аварийната лента и да спре, натискайки старт стоп бутона, съобщават от МВР Перник. След като колата е спряла, медицински екип е транспортирал майката в болница, където установено, че тя е получила инсулт. При разследване тежки катастрофи, полицията вече ще изследва мантинелите на пътя и установката около мястото на инцидента. Това съобщи заместник-министър на вътрешните работи Калоян Калоянов. Той уточни, че вече има разписани указания, които ще бъдат изпратени до областните дирекции на МВР в страната. Заместник-министър Калоянов уточни, че новите указания следва да бъдат изпратени до всички областни дирекции на МВР в страната през следващите дни. Новина от чужбина. Руският президент Владимир Путин за първи път публично призна, че украинските атаки срещу петролни обекти са довели до недостиг на горива в различни части на страната. Има опашки на бензиностанциите и необходимите видове горива не винаги са налични, каза Путин, добави, че страната вече използва част от запасите си от бензин. Обмисля се да бъде въведена забрана за износ на дизелово гориво. На извънредно съвещание с министри и ръководители на водещи петролни компании той разпореди спешни мерки за стабилизиране на доставките. Трябва да смекчим последиците от терористичните атаки срещу нашите граждански съоръжения и инфраструктура, каза Путин, цитиран от агенция ТАСС.
1: FM Plus. Спортът.
0: Португалският централен защитник Жоао Голар вече в София, съобщава Спортал БГ. Капитана на каса Пия преминава медицински прегледи, като до края на деня трябва да подпише договор с Левски. Жоао Голар прекарва 5 години в школата на Спортинг Лисабон. След края на юношеските години записва 24 матча за втория отбор на лисабонските Лъвове и бележи 2 гола за него. Между 2022 и 2024 години играе във втородивизионния Мафра, а последните 2 сезона беше в каса Пия. За този отбор изиграва 58 матча, като отново има 2 гола. Света на футбола е притаил дъх пред предстоящия 16-ти на финал между петкратния световен шампион Бразилия и дисциплинирания тим на Япония. Двата отбора влизат в тази фаза на турнира в коренно различно настроение, но с еднаква амбиция продължаване към голямата цел. Докато водени от Карло Анчелоти, отбор на Бразилия намери все пак своя ритъм с уверителни победи в груповата фаза, Япония продължава да бъде черната котка за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактическа зрялост. Матч от 20 часа тази вечер. Световното престолно влиза в своята най-гореща фаза. Стадион на Жилет Стейдиум ще бъде арена на вълнуващ сблъсък от 16-ти на финалите между Германия и Парагвай. Двубоя, който стартира тази вечер в 23:30 българско време, противопоставя един от фаворитите за титлата срещу тим, известен със своята непримиримост и желязна дисциплина.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Така, денят някак си продължава и вече поглеждаме към една друга негова половина. 2:09 също минава, значи започва FM Plus след обед. Добре дошли в по-друга част на един наистина топъл понеделник, какъвто е днешния, 29 юни. Здравейте, аз съм Калин Кирилов и ви кани днес да бъдем заедно чак до 18 и да слушаме ей такава музика.

0: Нещо ново от Поли Генова. Чухме спомени последните минути по FM Plus след обед. И да, наистина сега е моментът човек да прави спомени, независимо къде е, даже и на работа, защото лятото е тук. При това вече е доста горещо, като днешния ден, например. Жегата наистина се засилва на 29 юни, а температурите могат да достигнат и до 35, да не кажи повече градуса. Общо взето навън е толкова топло, че човек трябва да излиза само за да се убеди, че не трябва да излиза.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Радио FM Plus. FM Plus.

е Бруно Марс, който продължава европейската си обиколка и доколкото следя клипове и социалните мрежи, до тук турнето му върви много добре или поне така и това показват феновете. 2.33 е FM Plus, след добедата първа започва, а само след песен време ще ви замеси в нашата игра, която продължава цяла седмица. Така че наострете уши от сега, особено за печелене на чуден мърч или пък тридневен билет. След малко ще ви кажа повече.

0: Майкъл Джексън слушаме Black or White по FM Plus след обед в 2.36. А сега директно ви каня към нашата Facebook страница, защото там можете да се запознаете с нашата чисто нова игра, която започна от днес и ще продължи чак до края на седмицата и обещава, разбира се, чудесни награди за къде без тях. Можете да си спечелите специален мърч или 3-дневен билет за Мидалидаре Рок ин Лайн Вали 2026, като тази година сцената в Могилово ще бъде превзета. Може би знаете от големите хедлайнери Battle Legend, Power Off и Halloween. Към тях, разбира се, ще се присъединят още много групи, които можете да видите навсякъде, най-вече към нашата Facebook страница. Как да участвате в играта, като отговаряте правилно на въпроса на деня и в края му един от всички коментирали под поста ще бъде изтеглен чрез жребий. Имената ще ги чувате лично от мен, Калин, преди 18. Сега накратко, от понеделник до четвъртък ще раздаваме официален фестивален мърч, а в петък, този петък, един късметлия ще спечели 3-дневен, я да го кажа още веднъж, 3-дневен билет за Мидалидаре Рок ин Лайн Вали 2026. Толкова лесно участвате в нашия жребий. Ето за днешният 29 юни питаме един, според мен, лесен въпрос. Коя година се провежда първото издание на Мидалидаре Рок? Очаквам вашите верни отговори. Други не искам, само верни отговори очаквам на нашата Facebook страница като коментар под поста. Толкова лесно участвате и до петък включително ви очакват чудни награди. В петък, разбира се, най-голямата, както споменах, 3-дневен билет вие сте.
1: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
4: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
3: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

Нещо изненадващо от Дуа Липа се върти с интернет и то е, че певицата е открила библиотека за забранени и цензурирани книги в Порто, Португалия. Това съобщават местни медии от Албания. Библиотеката е наречена Манифесто и ще бъде постоянна част от историческата библиотека Лело в португалския град. А проектът за тази библиотека е представен на Международния фестивал на книгата «Град от книги» и според изпълнителката е резултат от дългогодишна мисия за насърчаване на четенето и свободата на изразяването. Дори тя е основател на един литературен клуб, който се казва «Сервис 95» и казва, че когато е основала клуба, е имала за цел да създаде дом за писателите и четящите, където и да се намират те. И четенето, смята Дуа Липа, ни сближава, но за съжаление не всички го виждат по подобен начин. Интересно. Sugar Babes, сега ще чуем и The Weeknd и Ariana Grande, обратно в музиката по FM+ след обед.

0: обзавежда незабаня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са високи между 34 и 39 градуса. София 34. По Черноморието през утрешния ден ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Това е прогнозата според Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. В 3-дневен срок от обявяване на резултатите учениците може да се запознаят с оценената си изпитна работа при условия и поред, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. Професор доктор Милена Иванова Шиварова, която е председател на синдикалната секция на синдикат Защита в Александровска болница и преподавател в Медицинския университет в София, обяви безсрочна гладна стачка, считана от днес. За Българското национално радио тя обясни, че решението е реакция на конкретна последователност от събития, сред които публично изнесените данни за лошото финансово състояние на болницата и отказа на ръководството на болница Александровска да предостави исканата от синдиката информация за финансовото състояние на лечебното заведение. Шифарова припомни, че според изнесените от Министерство на здравеопазването данни на 12 юни, Александровска болница има общи задължения от над 60 милиона евро, просрочени задължения над 3 милиона евро и разходи, които надвишават приходите с около милион. На фона на това, особено смущаващо беше месечното възнаграждение на изпълнителния директор, което надхвърля 8500 евро. Това са официални данни на Министерство на здравеопазването, каза тя. Всички сигнали, които съм подавала до ръководството на болницата, според мен не са били проверявани по същество, липсвал е реален отговор по сигналите ми и съответно единствените действия, които е предприемало ръководството, са били свързани с дисциплинарен натиск върху мен, разказа още професор Шиварова, която още веднъж припомням, обяви гладна стачка, считана от днес. Прогресивна България представи внесените 3 проекта за възлагане на одити на Сметната палата. Целта е осветляване на финансовото управление на страната от 2020 година до днес, каза Константин Проданов. Той обясни, че действията им не са кризисен пиар заради критиките към проекто бюджета. Първи одит е на консолидираната фискална програма на Министерството на финансите. От ПБ очакват детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията, както и отговор на въпроса защо приходните политики не са успели да компенсират ръста на разходите. Втори одит е на Държавното обществено осигуряване. Целта е да се направи прецизен анализ на сигурността на осигурителната система. Третият одит е на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура, като целта е да се изсветлят скритите дефицити заради съмненията за неотчетени разходи за извършени ремонти, ремонти и строителни дейности, заради съмненията за системна практика за отлагане на признаване на разходи и прехвърлянето им за следващата година за над 1,5 млрд. евро. След представяне на одитите, аудиторите ще бъдат изслушани в парламента и ако има нарушения, ще бъдат сезирани компетентните органи, уточниха от Прогресивна България.
1: FM Plus. Спортът.
2: Българският национал Александър Николов продължава да оглавява класацията за най-добър реализатор в Лигата на нациите след края на втората състезателна седмица. Той има на сметката си 194 точки в 8 изиграни матча в срещите. От втората седмица Николов добави 98 точки към актива си, което се оказа достатъчно, за да запази лидерската си позиция в надпреварата за реализаторския приз. Само на една точка зад него е белгийския диагонал Ферер Регерс с 193 пункта. След като вчера водещите трансферни експерти информираха, че Ян Диоманде е взел решение да продължи кариерата си в ПСЖ, а френския клуб дори е започнал разговори с Лайпциг. Темата за бъдещето на Брадли Баркола отново стана актуална. При това развитие Ливърпул няма да прави повече оферти за Кот Дивуарското крило, след като мърсисайдци вече бяха направили такава, но тя бе отхвърлена от Лайпциг. На Анфилд обаче продължава да търсят флангови нападател, който да замести Мохамед Салах. Новия фаворит в това отношение е именно играч на ПСЖ Брадли Баркола. Вече бившият

0: Треньор на Южна Корея Хон Мюн Бо получи забрана да посещава магазини и ресторанти в страната си. След отпадането от груповата фаза на Мондиал 2026, неговия отбор спечели само един от трите си мача, завърши с 3 точки, които не им достигнаха да продължат напред. След слабото представяне, Мюн Бо подаде оставка в някои магазини и ресторанти в Сеул и други градове. Собствениците забраниха присъствието му. Напускането на треньорския пост дойде часове по-късно, след като президента на Южна Корея Джи Мьон нарече футболистите некомпетентни и се извини на жителите на страната.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е радио FM.

Люба Киров беше това. Говорят и сериозно, чухме от началото на новия час. FM Plus след обед продължава. Още веднъж здравейте от мен, Калин, на последния понеделник от юни. Каквото и да правите, трябва да можете да откриете смисъла и красотата на живота, дори и ако отпуската не е чак толкова близо. Сега слушаме Black.

0: Елтън Джон, слушаме по FM Plus след доед в 3.23. Ето че уйде времето. Погледни към днешната дата, 29 юни. Първото нещо, което видях е, че днес е ден на река Дунав, която се отбелязва от 2004 година по инициатива на Международната комисия за опазването. И освен това, днес е Петров ден, както вече може би знаете, един празник, който обединява силите на духа и надеждата, а според старите поверия на 29 юни се отварят портите на лятото. А Петров ден не е просто дата в календара, тъй като е един от най-значимите български празници, символизиращи плодородието. И това е момента, когато слънцето огрява златистите ниви, а хората се молят упорития им и труд да бъде възнаграден с изобилие. И това напомня за дълбоката връзка между човека и земята. Освен това, днес най-малко една дозина имена честват имен ден, така че все ще има на кого да честитите.
1: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Lidl заслужава си. Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Това е Радио FM+. FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Денис Уимс, чухме мистер Нойдоу. Последните минути по FM Plus след обед в нашия понеделник, последният от юни. Какво му се прави на човек по това време на лятото? Пътува му се, то е ясно. Но, както всеки понеделник, не, ами всеки път в този понеделник по това време, ние пътуваме на някъде, макар и с въображението. Сега да чуем на къде, защото е време за...
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
2: Здравейте, време е за покана. Покана за едно интересно, кратко, много симпатично радиопътешествие, което традиционно правим заедно в четвъртък малко преди 7 по света с Калина. И тази седмица дестинацията ни е много далечна. Колумбия. Заминаваме за родината на Шакира. Разбира се, днес ще ви срещна с някои най-любопитни факти, а повече подробности и забавления в четвъртък малко преди 7. Повечето чужденци като нас смятат, че всички държави в Латинска Америка са доста сходни една с друга. Това обаче въобще не е така и ярък пример за това е Колумбия. Една от най-удивителните и оригинални страни на планетата ни, която еднакво е запазила духа на ерата на колонизацията и древните традиции на местното население. Колумбия е втората най-биоразнообразна страна в целия свят, веднага след Бразилия. Това означава, че там има огромно количество най-различни природни видове, животни, растения на единица площ. Едни от най-красивите птици всъщност се намират в Колумбия и всичко това събрано само на едно място, повече отколкото цяла Европа и Северна Америка взети заедно. Официалното име на Колумбия е Република Колумбия и идва от фамилното име на изследователя Христофор Колумб. Името на страната всъщност е правилно да се произнася не Колумбия, а Колумбия. Колумбия. Така ще познаят, че вие не сте местен и че не говорите испански. Колумбия, все пак ние в България така наричаме страната, е единствената в Южна Америка, която има брегове както на Тихия океан, така и на Карибско море. Колко хубаво, нали? Районът, покрит от съвременна Колумбия, първоначално е бил обитаван от местните племена Муиска, Куимбая и Тайрона. През 1499 година испанците пристигат и колонизират района, наричайки го Нова Гранада. Знаете, че Колумбия има много-много жива музикална сцена. Не само Шакира е световно известна, също така Хуанес познаваме добре от музикалните ни вкусове. И все пак спорта е нещо много-много по-популярно. Като традиционния национален спорт на Колумбия се нарича тейо. Това е отборен спорт, който включва изстрелването на предмети към определена цел. И все пак най-популярният спорт в Колумбия си остава футболът. Колумбия е дом на една много специална река – Кано Кристалес. Това е реката на петте цвята или течната дъга, както още я наричат. Разположена е в провинция Серания де ла Макарена, Мета. Коритото на реката променя цвета си между жълто, зелено, синьо, черно и едно особено червено, започвайки тази поредица от края на юли течак до ноември. Но за сега толкова, повече в четвъртък малко преди 7 в По света с Калина.
3: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмет. 024-760-760.
6: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Поздрави, Вибъл, чухме по FM Plus след 9 последните минути. Изпращаме и последния понеделник на юни, а само след два уикенда ще дойде така чаканият от мнозина милидаре Rock in the Wine Valley фестивал. Сега можете да спечелите специален мърч към него или пък голямата ни награда 3-дневен билет. А как точно, ще ви кажа след London Beat.

0: Лондон Бийте чухме по FM Plus след обед, а сега по същество директно ви кани към нашата Facebook страница, защото там можете да се запознаете с нашата игра, която започна днес и ще бъде чак до петък включително, предлага много атрактивни награди. Накрая оставаме, разбира се, най-голямата. Става въпрос за Мидалидаре Rock in the Wine Valley 2026. Между другото, сега видях, че на тяхната Facebook страница вече има специално видео, което част от бандите призовават българската публика към феста и споделят, че няма търпение да се видят с всички тях, с всички почитатели. А сега вие можете да си спечелите много атрактивен фестивален мърч. А на края на играта, този петък, един от всички участвали ще спечели и 3-дневен билет за Мидалидаре Rock in the Wine Valley. Тази година на сцената в Могилово ще бъде превзета от големите хедлайнери Bad Religion, Power Wolf и Halloween. Към тях се присъединяват още много групи, които можете да видите към нашата Facebook страница. А ако искате да участвате в нашия жребий, трябва само да отговаряте на въпроса на деня като коментар под поста. Ето да речем за днешният 29 юни. Първи ден от играта ви питаме коя година се провежда първото издание на Мидалидаре Rock. Очаквам вашите верни отговори като коментар под поста. Толкова лесно участвате в нашия жребий. И всеки делник преди 18, аз лично Калин ще казвам кой е победителят на деня. От понеделник днес до четвъртък раздаваме официален фестивален мърч. А в петък, този петък, коя дата се пада? 3 юли. Един късметлия печели 3-дневен билет за фестивала.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са високи между 34 и 39 градуса. София 34. По Черноморието през утрешния ден ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Това е прогнозата според Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бюджетът е такъв, какъвто може да бъде. Отразява вече изхарчените пари. Това каза пред Националния

0: политиките на това управление ще видите в следващата година. В тази на практика е невъзможно, според него. Той отбеляза, че държавните служители не плащат осигуровки, но и не получават клас прослужено време, едното за сметка на другото, обясни още Явор Гечев. Ръководителя на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп. Парите са открити в чанта в служебния автомобил на дружеството, с който се е придвижвал минути след получаването им. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също е арестуван, е освободен, защото към момента не са установени данни за съпричастност към престъплението. Най-ниските температури през юли месец у нас ще бъдат между 10 и 15 градуса, най-високите между 38 и 43 градуса, като по-ниски ще са температурите по Черноморието, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Тази година през юли се очаква средната месечна температура да бъде над нормата, която за по-голямата част от страната е между 22 и 26 градуса. Месечната сума на валежите ще бъде под нормата. Новините от чужбина. Съединените американски щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Представители на щатите и Иран ще се срещнат на 30 юни утре в столицата на Катар, за да преговарят за Ормузкия проток. Това също и Аксиос, позовавайки се на висши американски представител. Вчера Съединените щати нанесха нови удари по Иран в отговор на атака с дрон срещу търговски кораб. Иран пък отвърна. Цената на петрола заличи част от първоначалния си разцвет, като щатите и Иран се договориха да прекратят взаимните атаки след ескалацията на напрежението през уикенда. Петролът сорт Brent поевтинява с 0,22% до 71,8 долара за барел, а сорт WTI поскъпва с 0,39% до 69 долара и 50 цента за барел. Предстоят нови преговори между Съединените американски щати и Иран.
1: FM Plus.
0: Българският национал Александър Николов продължава да оглавява класацията за най-добър реализатор в Лигата на нациите след края на втората състезателна седмица. Той има на сметката си 194 точки в 8 изиграни мача. В срещите от втората седмица Николов добави 98 точки към актива си, което се оказа достатъчно, за да запази лидерската си позиция в надпреварата за реализаторския приз. Само на една точка зад него белгийския диагонал Ферер Регерс с 193 пункта. След като вчера водещите трансферни експерти информираха, че Ян Диоманде е взел решение да продължи кариерата си в ПСЖ, а френския клуб дори е започнал разговори с Лайпциг. Темата за бъдещето на Брадли Баркола отново стана актуална. При това развитие Ливърпул няма да прави повече оферти за котдивуарското крило, след като мърсисайдци вече бяха направили така, но тя бе отхвърлена от Лайпциг. На Анфилд обаче продължава да търсят флангови нападател, който да замести Мохамед Салах. Новия фаворит в това отношение е именно играч на ПСЖ Брадли Баркола. Вече бившият треньор на Южна Корея Хон Мюн Бо получи забрана да посещава магазини и ресторанти в страната си след отпадането от груповата фаза на Мондиал 2026. Неговия отбор спечели само един от трите си мача, завърши с три точки, които не им достигнаха да продължат напред. След слабото представяне Мюн Бо подаде оставка в някои магазини и ресторанти в Сеул и други градове. Собствениците забраниха присъствието му. Напускането на треньорския пост дойде часове по-късно, след като президента на Южна Корея Джем Мьон нарече футболистите некомпетентни и се извини на жителите на страната.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е радио.

Юто чухме от новия час, вече 4 часа отмина, което означава, че навън би трябвало да е много, много топло и може би температурите отдавна са минали 30 градуса, така че стойте повече на сянка и имайте едно на ум. Общо взето, човек трябва да излиза за 2 минути и след това да се върне някъде с огромно уважение към климатик. Еве плюс ледовете продължава.

0: Роксет беше това. Чухме Joyride. Последните минути по FM Plus след обед. Сега скачам на тема кино, защото ако сте фенове на модерния хорър и по-скоро на режисьорът Робърт Егърс, който вече заяви с много сериозна оценка себе си с старите си филми, може би ще се зарадвате, защото преди един час буквално в YouTube излезе трейлърът към новият му филм Werewolf. Отново имаме исторически период, автентичен език, фолклор и митология. Филма се развива в Англия през 13 век и използва старата дума на думата werewolf, т.е. върколак, като Егърс иска максимална историческа автентичност, включително елементи от средноанглийският език. Какво ни показва трейлърът? Че отново имаме средновековни селища, отново имаме религиозна истерия и минимално показване на самото чудовище. Егърс никога не прави обикновен хорър и всичко това се вижда в трейлърът, който вече набира популярност и подсказва, че филмът ще излезе в края на годината. FM Plus следобед продължава.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Лама, чухме последните минути Edge of Heaven в ефира на Radio FM+. Знаете ли, каквото и да прави човек, осъзнава, че рано или късно идва време за рок. А датата, или по-скоро датите, да умидали даря Rock in the Wine Valley, вече са много близо. И сега още по-хубавата новина. Отнес започна нашата игра, в която можете да си спечелите специален фестивален мърч и голямата награда 3-дневен билет за фестивала. Само след песен време ще ви разкажа и повече за играта.

0: И така, много скоро ще дойде правилното време за рок, почти в средата на юли, или всичко ще се случи на 10, 11 и 12, когато ще бъдем свидетели на поредното издание на Милидаре Rock in Wine Valley 2026. И сега можете да участвате в нашата игра, която започна от днес. Прясна-прясна и ще продължи цяла седмица. Можете да спечелите много як мърч или тридневен билет за фестивала, и тази година в Могилово ще бъде превзет от големите хедлайнери Bad Religion, Power Wolf и Halloween. Ще бъдат те, а към тях се присъединяват още много групи, кои ще разберете веднага към нашата Facebook страница. Можете да участвате всеки ден, като отговаряте на въпроса на деня, като коментар под необходимия пост. И ето толкова лесно участвате в нашия жребий. От понеделник днес до четвъртък раздаваме официален фестивален мърч, а в петък, един късметлия ще спечели тридневен билет за абсолютно цялото шоу, което ще предложи фестивала. Ето да речем за днешния 29 юни, като първи ден ви питаме коя година се провежда първото издание на Милидаре Рок. Отговорете само с верен отговор, разбира се, като коментар под поста, и толкова лесно участвате в нашия жребий. Всеки делник до края на седмицата преди 18. Аскалин ще обявявам кой е победителят, докато не дойде така чакания петък, може би за мнозина от вас, когато един ще спечели голямата награда. Тридневен билет. Повече информация ви очаква и към нашата Facebook страница. Точно там ще ви очаквам и аз.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay, с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
2: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
4: Kaufland – театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland – театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
7: Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
5: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
8: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Джеймс Бей беше това. Hold Back the River. Чухме почти в края и на този час. Това е FM Plus след обед и сега ще чуем една песен на Savage Garden, която е крайно време в днешния следобед да донесе малко спокойствие и баланс.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са високи между 34 и 39 градуса. София 34. По Черноморието през утрешния ден ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Това е прогнозата според Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Този бюджет не включва наши политики, но при подготовката му започваме да прилагаме принципите, за които получихме доверието на избирателите, реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Това каза вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят проекта бюджета за 2026 година, както и проекта бюджетите на Националната здравноосигурителна каса.

0: Ползите на домакинствата в България са се увеличили с над 19% за една година и вече достигат до близо 56,4 милиарда евро към края на май 2026 година. Увеличението става въпреки инфлацията в първата половина на годината на фона на външнополитическите кризи. Ръстът е най-висок при бързоликвидните пари в обращение и овернайт депозитите, средно 22,1% на годишна база, показва статистиката на Българската народна банка. Депозитите на бизнеса също растат, но с по-малък процент 10,2 на 100 спрямо същия период на миналата година. Паралелно с това се вижда ръст в кредитирането, а заемите за жилища остават най-динамичния сегмент. Ипотечните кредити на домакинствата се увеличават с 26,6% на годишна база и вече са 18,2 милиарда евро, макар и с лек спад на ръста в сравнение с месец април. Потребителските кредити растат до 11,6 милиарда евро, увеличение с над 14% спрямо май 2025 година. Водеща тема от чужбина, петима души са убити при стрелба в северния германски град Штаде, провинция Долна Саксония. Малко след инцидента полицията задържала двама души. Предполага се, че един от тях е извършител на нападението. Трагедията се разиграла в централната част на града, който се намира западно от Хамбург и има население от около 50 000 души. Според Билд, стрелбата е била в центъра за оказване на грижа за младежи. Към този момент полицията не е потвърдила официално мястото на нападението. Нещо любопитно, принцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, се включи в предизвикателството на трите върха, изкачване на най-високите планински точки в Англия, Уелс и Шотландия. В рамките на 24 часа 44-годишната Катрина обяснява решението си с желание да привлече дарения за болницата The Royal Marsden за лечение на онкологични заболявания. Кейт Мидълтън се разболя от рак през 2024 година и е в ремисия от началото на миналата година.
1: FM Plus. Спортът.
0: Владимир Кличко вече е на българска земя. Една от най-големите легенди на бокса в световен мащаб бе посрещнат на летище Васил Левски от президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. Кличко е в София по покана на Инински и предстои да се срещне с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, с председателя на Български олимпийски комитет госпожа Весела Лечева, както и с кмета на столицата Васил Терзиев. Олимпийският бивш двукратен световен шампион в тежка категория гостува във връзка предстоящо европейско първенство за мъже и жени. Шампионатът ще се проведе в Асикс Арена от 15 до 26 септември. Григор Димитров прескочи 18 места до номер 146 в света. Това се дължи на четвъртфинал на ATP 250 турнира в Майорка. Във вторник той започва 16-то си участие на Уимбълдън с двубой срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини. Пьотър Нестор прелетя 27 позиции до рекордната за него, 369-та. Той стигна полуфинал на Челенджера в Пловдив миналата седмица. Днес националната купа Девиц ще играе в финала на турнира Челенджер в Милано срещу италианеца Енрико Дела Вале. Манчестър Сити официално представи Енцо Мареска като новия менеджер на отбора. Италианец, който напусна Челси на 1 януари по взаимно съгласие, ще наследи на поста Хосеп Гвардиола, чийто асистент бе преди време. Договор на Мареска е за 3 години.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Ново сърце, Любо Киров, чухме от новия час също 5:10 FM Plus следовът продължава, а сега ви каня към нашата фейсбук страница, за да си спечелите нова награда, и то много специална, защото от днес започва нашата нова игра, която ще продължи цяла седмица, чак до петък. Раздаваме официален фестивален мърч за Мидалидаре Rock in Wine Valley 2026. В петък идва и по-специалната, по-голямата награда, която е 3-дневен билет. Защото много скоро ще бъде време за рок. Трябва да отговаряте на въпроса на деня като коментар под публикацията, и ето толкова лесно участие в нашия жребий. Питаме за днешния 29 юни, коя година се провежда първото издание на Мидалидаре Rock. И очаквам, все още имате време да участвате и за днешния ден. Очаквам вашите отговори като коментар под поста. И малко преди края на този час, всеки ден до петък, ще разбирате кой печели дневната награда. Може би пък точно на днешния 29 юни ще си чуете вашето име в ефира на Радио FM+. А иначе тази година сцената в Могилово ще бъде превзета от големи, много големи банди. Кои са те, ще разберете и към нашата Facebook страница. Очаквам ви, все още имате буквално последни минути да участвате. А, ето и Ели Гулдинг.

0: Чухме Фолин последните минути по FM Plus следобед на днешния 29 юни, който е, да кажем, необикновен, защото не започва второто ретроградие на Меркурий за годината под знака на Рака и ще продължи чак до 23 юли. Значи това е почти един месец ретрограден Меркурий. За мнозина това за седмици на объркани разговори, технически проблеми, закъснения или връщане към стари теми, защо не отношения. Други обаче ги приемат като възможност за равносметка, преосмислене и нов поглед към вече взети решения. А най-хубавото от всичко е, че до 23 юли със сигурност ще можете да се оправдаете за какво ли не. С ретроградния Меркурий.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
7: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Цяла минута измина от 5:30 и след момчето чудо Роби Уилямс е време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Временно движението по път 2.19 Гоце Делчев, граничен контролно-пропускателен пункт и Линден в района на разклона за село Мусомище се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция пътна инфраструктура съобщава, че временно движението по път 2.48 в участъка Котел Мокрен при 62-я километър е ограничено и в двете посоки поради катастрофа. Въведен е обходен маршрут, т.е. следния Сливен, Ичера, Котел и обратно. Трафика се регулира от пътна полиция. Временно движението по път 3-554 Любеново Обручище в района на Любеново се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа и се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението при 391-я километър. По път 1-1 Симитлик Кресна в района на Кресненското дефиле. Временно движението при 391-и километър на път 1-1 Симитлик Кресна в района на Кресненското дефиле се осъществяваше двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нели Фуртадо беше това. Say it right, чухме в ефира на Радио FM+. Наистина много топло беше този следобед и утре по всичко личи, че няма да бъде по-различно. Ще бъде отново слънчево и горещо, а синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и високи температури в цялата страна, така че и утре да имате едно на ум за наистина високи температури. А сега, тъй като е почти 5:40, само след малко ще разберем кой е първият победител от нашата игра, която започна днес и ще бъде чак до петък. Всичко е свързано с играта на Radio FM Plus и Миналидаре Rock in the Wine Valley 2026. От днес до четвъртък всеки участвал си печели официален фестивален мърч, а този петък идва и голямата награда. 3-дневен билет. След малко ще разберем кой е първият победител.
1: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
2: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
4: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
6: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
7: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
8: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
9: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
10: Дайхман, защото обичаме обувките.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
12: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
13: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

на песен от тази... Не се сещам на този етап да има толкова подходяща, която да привлича лятото, макар и да има една лека меланхолия. Много отива waves на дните до, да кажем, 20 септември. Та Мистер Проб чухме последните минути по FM Plus след долета. Сега дойде моментът, в който ще разберем кой е първият победител от нашата игра, която започва днес и ще продължи чак до този петък включително. Става въпрос за играта на Radio FM Plus и Midalidare Rock in the Wine Valley 2026. Ще намирате към нашата Facebook страница до петък ежедневен, различен, разбира се, въпрос, на който трябва да отговаряте като коментар под необходимата публикация. Толкова лесно участвате в нашия жребий. И от понеделник днес до четвъртък ще раздаваме официален фестивален мърч, а в петък най-накрая един късметлия ще спечели 3-дневен билет за Midalidare Rock. Между другото, в момента съм точно на официалния сайт, на който има обратен брояч и виждам, че остават точно 11 дни, 12 минути и 40 секунди, 39 секунди, 38 секунди и така нататък. Всички хедлайнери и банди можете да погледнете към нашата Facebook страница, там е и пълната информация за фестивала. А сега по същество, на днешния 29 юни цял ден ви питаме... Коя година се провежда първото издание на Midalidare Rock? И разбира се, че повечето, да не кажа всички, сте отговорили правилно, като сте коментирали под поста. Точно така се участва в жребия. И сега е време да обявя и днешния първи победител за 29 юни. Внимание! Неговото име е... Нейното име е... Подсказвам, жена е, и тя се казва Радка Ташева, която ни е написала, че първото издание е през 2017 година. Така че, честито, утре отново продължаваме. Очаквайте следващия въпрос. И така, и така ще чуем сега The Weeknd и Open Hearts. Да ви кажа, че Калина ще ви каже здрасти от следващия час. Аз съм Калин. Утре отново ви каня на среща след 14.

0: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Това е Радио FM+. FM+.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са високи между 34 и 39 градуса. София 34. По Черноморието през утрешния ден ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Това е прогнозата според Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители вече могат да направят справка в системата. Управляващото мнозинство предлага Сметната палата да извърши 3 мащабни одита, които да дадат ясна картина за състоянието на държавните финанси и натрупаните ефекти от политиките през последните 6 години. Проектите за решение вече са внесени в парламент и обхващат 3 направления: консолидираната фискална програма, бюджета на държавното обществено осигуряване и финансовото управление на агенция Пътна инфраструктура. Депутатите Стефан Белчев и Константин Проданов обясниха, че проверката на осигурителната система няма да доведе до намаляване на пенсиите, каквито опасения възникнаха. Сред въпросите, на които се търси отговор, е: защо приходните политики не са успели да компенсират ръста на разходите? Проданов обясни, че действията на Прогресивна България не са кризисен пиар заради критиките към проекта бюджета, които се засилиха в последните дни. От ПБ очакват детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации на заплатите, капиталовите разходи.

0: отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Това каза вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджета за 2027 година, в който вече ще бъдат включени нашите политики, посочи Гълъб Донев. Междувременно КНСБ и КТ Подкрепа излязаха на протест пред сградата на Министерския съвет под наслов «Равни права за всички» и с уточнението, че демонстрацията не била срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането от държавните служители на част от осигурителните им вноски, което е заложено в новия бюджет. Мисията на американските самолети в България приключи. В неделя излетява и последната машина от летище Васил Левски, София. Това съобщи министър на отбраната Димитър Стоянов по време на посещение в 24-та авиобаза Крумово. Там той провери готовността на екипажите и авиационната техника да се включат в гасенето на пожари от въздуха в началото на летния сезон. Водещи теми от чужбина. Петима души загинаха при стрелба в центъра на северния германски град Штаде, съобщиха Sky News и Bild. Това е град с население малко под 50 000 души на запад от Хамбург. Има и ранени. Полицията обяви, че сред жертвите няма деца. По информация на разследващите са задържани двама души. Един от тях е за подозрение за стрелбата. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Представители на щатите и Иран ще се срещнат на 30 юни утре в столицата на Катар, за да преговарят за румунския проток, това съобщи Axios, позвайки се на висш американски представител. Вчера щатите нанесха нови удари по Иран в отговор на атака с дрон срещу търговски кораб, Иран пък отвърна. Руският президент Путин за пръв път публично призна, че украинските атаки срещу петролни обекти са довели до недостиг на горива в различни части на Русия. Има опашки на бензиностанциите и необходимите видове горива не винаги са налични, каза Путин и добави, че страната вече използва част от запасите си от бензин.
1: FM Plus. Спортът.
0: Отбора на Левски изненада всички и привлече халф от Санта Клара. Очаква се добройни минути от клуба да обявят трансфера на португалския халф Сержиньо. През миналия сезон той записа 32 мача с 4 гола и 3 асистенции в елита на Португалия. Очаква се до края на деня от клуба да обявят и дефанзивния полузащитник Мехди Мубарик, който е за последно вече част от Динамо Махачкала. Информацията на Спортал БГ. Света на футбол е притил дъх пред предстоящия 16-ти на финал между петкратния световен шампион Бразилия и дисциплинирания отбор на Япония. Двата тима влизат в тази фаза на турнир в коренно различно настроение, но с еднаква амбиция продължаваме към голямата цел. Докато водени от Карло Анчелоти и отбор на Бразилия намери своя ритъм с убедителни победи в груповата фаза, Япония продължава да бъде черната котка за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактическа зрялост. Матч е от 20 часа тази вечер. Световното първенство навлиза в своята най-гореща фаза, стадион Жилет Стадиум ще бъде арена на вълнуващ сблъсък от 16-ти на финалите между Германия и Парагвай. Двубоя, който стартира тази вечер 23:30 българско време, противопоставя един от фаворитите за титлата, също тим известен със своята непримиримост и дисциплина. Победителят от тази двойка ще има тежката задача да се изправи срещу Франция или Швеция в следващия етап на турнира. Срещата между Марокко и Нидерландия на 16-ти на финалите на Мондиал 2026 идва в твърде ранна фаза на световното първенство, каза селекционера на нидерландския национален отбор по футбол Роналд Куман в навечерието на спуска между двата тима в Монтерей. Той е от 4 часа след полунощ в вторник.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лиам Пейн и Рита Ора с For You. Това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. И ето ни заедно и в 29-тия предпоследен ден от месец юни. След работно време започна нова работна седмица, но всъщност последните юнски дни се изнизват. Аз съм Калина Стефанова и много ще се радвам да бъда с вас през идните 2 часа преди да са се изнизали. Всеки по-своему се движи към понеделник вечерта, но някъде по път може би се срещаме. По път от работно място към дома или към друга ваша дестинация. При всички положения знам, че с работата е време да приключим, с задачите, и като казвам приключим, това означава да ги приключим и в главата си. Защото много често всъщност си носим работата в извънработно време с нас, в живота, просто защото мислите не спират. Така обаче не си почиваме и някак си най-честно към самите себе си. И така, ако сте вече приключили със своята работа, освободете главата си от работни мисли и се наслаждавайте на живота, на хубавото настроение, на винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ако пък ще работите като мен, нека да е с добро настроение. Разказвам интересни истории, нося любопитни новини, гледаме и напред към лятото, което вече е факт, есента и въобще към хубавите събития, които предстоят както в България, така и по света. Но, едно по едно. Защото Еверест се изкачва стъпка по стъпка. Катерим сега Еверест с Руши Виданлиев и Болслава. След това ще слушаме и Шер.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Шер по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. Започнахме този час с Лиам Пейн и Рита Ора. Тези дни в нашия сайт Радио FM Plus BG излезе една новина, която е свързана с Лиам Пейн. Знаете, че преди две години той напусна внезапно живота за абсолютно целия свят неочаквано. Трагична смърт през октомври 24-та година. Но с какво е свързана новината? Лиам Пейн има 9 годишен син, това е 9 годишния Беер. Син на бившата звезда от One Direction и в момента по-настоящем единствен, то няма и да стане друго, единствен наследник на състоянието на Лиам Пейн, което се начислява на стойност около 29 милиона долара. Детето на Лиам е посочено като единствен наследник на цялото имущество на покойния певец почти две години след като той си отиде от тази земя. Тук е момента да вметна, че Лиам не е оставял завещание. В крайна сметка е бил твърде млад, за да мисли за това по всяка вероятност. Според съдебни документи, цитирани от този източник на информация, 9-годишният му син Беер ще получи цялото състояние, когато навърши 18 години. До тогава ще има един вид... не знам как се казва, но знам, че майка му до голяма степен с... адвокат ще бъдат отговорни за съхранението на тази сума и въобще тази сума да не бъде пипана и да стигне до детето, когато то навърши своето пълнолетие. Майката на детето нямаше брак с Лиам Пейн, нито пък приятелката му, дългогодишна приятелка, с която в крайна сметка той е бил, когато се е случил този инцидент, той е бил в тази връзка. Защо разказвам тази история? Тя отново отваря темата за това колко е важно, особено в повечето части по света, е много важно да има брак. Всичко става, всичко се случва. Децата винаги ще наследят това, което остава след отишлия си родител. Но партньора на този родител, може би родител също на това дете, ако няма брак, много малко са местата по света, в които закон ще го защити, ще уважи неговото присъствие и така нататък. Така че има смисъл да бъдем отговорни и също така да защитаваме правото на всеки да може да сключва брак и да наследява своя партньор, съответно. Някои от вас се сещат за какво говорят, други не, но няма значение. Генерална беше идеята ми, че всяка една история, нали, казва, че умните хора се учат от историите на другите, от опита на другите, всяка една история задава въпроси. Всеки от нас намира, може би, своите отговори или не. И, може би, пък някои хора ще се задвижат в определени посоки. Ако ви е интересно повече, тази новина се намира в нашия сайт radio.fm.bg. Сега се движим напред с още от винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме Белинда Карлайл, след това и Сомбър.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добра

0: Home Wrecker и Somber, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме още Денис Лойд, ще слушаме Everything But The Girl, но сега е време за трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация, ако вие хора сте на път. Нека да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Времено движението по път 2.19 Гоце Делчев, граничен контролно-пропускателен пункт и Линден в района на разклона за село Мусомище се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция пътна инфраструктура съобщава, че временно движението по път 2.48 в участъка Котел Мокрен при 62-я километър е ограничено и в двете посоки поради катастрофа. Въведен е обходен маршрут, т.е. следния Сливен, Ичера, Котел и обратно. Трафика се регулира от пътна полиция. Временно движението по път 3-554 Любеново Обручище в района на Любеново се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа и се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението при 391-я километър. По път 1-1 Симитлик Кресна в района на Кресненското дефиле. Временно движението при 391-ви километър на път 1-1 Симитлик Кресна в района на Кресненското дефиле се осъществяваше двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Missing Everything But The Girl по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Конъл слушаме след малко с 74-75 и някакси и двете песни, и това, за което мисля да ви споделяваме, връща назад в миналото. Не е тайна, че никак не ми липсвам историята на България преди 89-та година. Аз съм човек, който по природа е демократ и смята, че е много важно всички ние да имаме избор и да правим най-важния избор, да бъдем себе си. И разбира се, всичко това в координация, в синхрон и в съобразяване и уважаване на свободата и на другия. Но с две думи, скептична съм все още към промяната на енергията, спомените и въобще идеите, концепциите, които се въртят в главата ни с паметници, които са паметници на комунизма. И все пак, стават различни неща, трансформации се случват и може би за една такава сега ви разказвам, защото предстои поредното издание на Open Бузлуджа. Прея, Роби, Мона и много други музиканти ще се качат на сцената на 6-я фестивал Open Бузлуджа и той ще бъде край монумента на връх Бузлуджа от 14 до 16 август. Не само музика ще има в програмата, ще има дневни активности, а гостите отново ще видят 3D мапинг на фасадата на паметника, ще има турове, дискусии, интерактивни дейности, творчески работилници за деца, за възрастни демонстрации, културни и дигитални преживявания, диджей партита ще има. Не съм била до сега на този фестивал, не знам дали скоро ще отида, обаче казвам и споделям с вас, защото може би вие ще сте преди мен там стъпили и ще проверите дали съм права или не, че някои неща не се променят, а може би всъщност трябва да вярваме в трансформациите. И така, може би историята може да се превърне в по-красиво и различно и вдъхновяващо бъдеще. Поне такава е целта на фондацията проект Бузлуджа, да го опазим, ама не само да го опазим, а да му дадем и нов живот с нов смисъл, надявам се. Продължаваме с музиката по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. А, между другото, ако искате подробности, ще ги намерите в нашия сайт, там излезе тази новина преди дни. А сега продължаваме с Connells, после Hook or Handshake.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хичнеса.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Месец на детската профилактика в дентални клиники Eodent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Eodent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. Феодент. Даряваме усмивка с много любов.
5: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Хайнекен е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Electrical Handshake, Waiting Till September по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Хич, няма и да чакаме до септември. Скоро приключва месец юни, а юли, третия ден от юли, е насрочен за сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси. Една от най-очакваните звездни сватби за тази година. Като цяло всичко е много тайно, много скрито от медиите, но тук-таме се изпуска някаква информация от гостите, така че на 3 юни ще бъде сватбата, в Madison Square Garden в Нью Йорк. Вече мина моминското парти на Тейлър Суифт в Роуд Айланд. Травис Келси организира ергенското си тържество с най-близките си приятели в LA. Знаем, че са поканени Карли Клоз, Зоуи Кравиц, Ед Ширан, Джиджи Хадид, Селена Гомес, и за други, вероятно, ще става ясно. Но това, за което отворих дума, е, че информация, която е изтекла, разкрива какво е условието, което са поставили Тейлър и Травис към своите гости, а то е да няма никакви подаръци. Никакви подаръци. Така че, любопитни новини от тази посока няма да очаквате. Продължаваме с музика. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ни движи към края на този час. Скоро ще бъде 7 часа. Разбира се, аз продължавам да съм с вас и след 7 Drive Time, както сме се разбрали.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Къде са?
1: Точно до теб.
2: Избери си една.
1: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
2: Жули, Sense of Style.
3: Това е Радио FM+.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: One Republic по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 с мен Калина Стефанова след работно време. Понеделникът, стъпка по стъпка, започва да остава зад гърба ни, но все още има часове от вечерта, от нощта, които предстоят до 8 часа. Аз продължавам да бъда с вас. След малко слушаме Миро и Отначало. И Отначало и това лято започва своето турне за тази година. Всъщност месеците, които Миро си е избрал, са август, септември и октомври. Концерти в Пловдив, във Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора, Плевен, София, основно летни театри до септември в София, разбира се, Националния дворец на културата на закрито в зала 1 на НДК. Миротворци ни представя в турне 2026 Миро. Има, виждам все още билети. Цените са различни в различните градове. Ако за вас това е важно, най-скъпи са във Варна, в Бургас и в София. Но разликата не е много голяма. Няма да говоря повече за цени, но всъщност искам да го кажа и ще го направя пак. Хора, расте това, което поливаме, расте това, което храним. Така че ако искаме да имаме хубава българска музика на световно ниво, е добре, особено ако ни харесват изпълнителите и песните, добре е да ги подкрепяме и финансово, което се случва, като си купуваме билети и тяхната музика. Успех на Миро и неговото турне ще го слушаме след малко, след което продължаваме с още от винаги най-добрата музика. Топ Лоудър следва след Миро.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Том Джонс, She's the Lady и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ех, че хубава музика. Още хубава музика предстои, пред това българска. Как са се наредили едно от друго. Графа с картина, после ще слушаме най-новата лятна песен на Поли Генова, Спомени. Започва много скоро през юли лятното турне на Графа. Всъщност той и преди това има много клубни концерти, на които се среща с вас. Но 23 юли е началото на по-големите му концерти. В Сливен ще бъде първия в крепостта Туида, после на 24 юли Бургас Летен театър, Варна Летния театър е на 25 юли и после чак август, на 8 август в Пловдив Античния театър. Знаете, че тази година голям акцент в турнето на Графа е и книгата му Графа Лайф, която музикантът лично ви представя един вид. И се срещаме с големите му хитове като Драма Куин, Слънце в очите ти, Ако има рай, невидим, Искам те, Крада на любов, Малкия принц, Никой, Давам всичко за теб. Но сега ще слушаме Картина.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
2: Победих всички в надпреварата.
3: Да, но Рубен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия до теб за празника. Рубен Транс. Без компромис по пътя. Ruben-bg.com.
5: Това е Радио

0: спомени Поли Генова. Това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и най-новата българска музика. И най-новото от Поли Генова. Видеоклипа може да гледате в YouTube пространството, в нашия сайт може да научите интересни истории около снимането на този видеоклип и песента. Сега обаче давам думата на нашия новинар. Време е за актуална трафик информация. Последните за днес трафик новини.
1: Времено движението по път 2.19, Гоце Делчев, граничен контролно-пропускателен пункт и Линден в района на разклона за село Мусомище се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция пътна инфраструктура съобщава, че времено движението по път 2.48 в участъка Котел Мокрен при 62-я километър е ограничено и в двете посоки. Поради катастрофа въведен е обходен маршрут, т.е. следния Сливен, Ичера, Котел и обратно. Трафика се регулира от пътна полиция. Временно движението по път 3-554 Любеново Обручище в района на Любеново се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа и се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението при 391-я километър. По път 1-1 Симитлик Кресна в района на Кресненското дефиле. Временно движението при 391-и километър на път 1-1 Симитлик Кресна в района на Кресненското дефиле се осъществяваше двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Моби, Lift Me Up и Radio FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Ако искате да слушате на живо Моби, вашето място е новия български фестивал в Пловдив. За първи път тази година наистина Feel Good, гребната база 17, 18 и 19 юли. Отдавна научихме за това, че Моби пристига в България, всъщност не за първи път е в България, както и Горилас ще бъдат отново в България на този фестивал, но за абсолютно първи път се срещаме с The Cure, така че изключително любопитни ще бъдат музикалните ни срещи през юли, 17, 18 и 19 ден в Пловдив. Продължаваме с музика, още от винаги най-добрата музика в Drive Time, Matchbox 20, Unwell ще слушаме после Boy George.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ели Голдинг, Love Me Like You Do по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и няколко минутки остават до 8 часа, с което идва края на срещата ни за днес. След работа започна понеделник вечер, но се разделяме. Пожелавам вашата, както и моята, разбира се, да бъде една хубава лятна понеделник вечер. Утре отново е работен ден, така че е много важно човек да може качествено да си почине, а тя почивката започва още преди да сме легнали в леглото и да очакваме да заспим. Енергията, хора, ни е много ценна. Има два неща, които са много ценни в живота ни. Това е времето и енергията, защото нито едното, нито другото са безкрайни. И казвала съм го неведнъж, отново ще го повторя. Фокусирайте се върху това, което ви харесва, това, което обичате. Не защото по този начин игнорираме важните, сериозните неща на този свят, а защото освен на лошите и неприятните неща, правим пространство и на хубавите неща, които съществуват. Така че, най-простичко казано, останете на нашата честота. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. Това може да бъде един от вашите избори само. Желая ви да имате хубава вечер, бъдете здрави и утре ще се радвам отново да се срещнем в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. Drive Time започва в 18 часа от мен, Карина Стефанова. Чао, със здраве!
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката